Десь на перехресті мигають світлофори, десь, де немає нас, зупинився час.

0: звиви.
1: Знаєш, була б дощем, я був би завжди мокрий. Була б ти пляжем, був би завжди босий. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
2: Твої долоні.
1: Просиджу ра

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки би...

Чи я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні? Розкажи, чому лише про тебе написані вони? Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті питі гризти. І щоб діти жили сторіч,

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GeoHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
4: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: Новини на Терен ФМ.
1: 8 година ранку в Україні, понеділок, 6 жовтня. Наразі в деяких регіонах оголошена повітряна тривога. Просимо вас попіклуватись про свою безпеку, перебуваючи в укриттях, до оголошення сигналу відбій. А ми продовжимо мовити і далі про головні події. Біля мікрофона Андрій Заславський. В ніч проти 6 жовтня Росія обстріляла один із мостів у Запоріжжі. Через наслідки атаки рух мостом тимчасово перекритий. Про це повідомив тимчасово виконуючий обов'язки голови Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семінікін. Внаслідок удару постраждали 5 людей, 2 з постраждалих – працівники Червоного Хреста. Вони їхали на роботу, коли російська атака застала їх у дорозі. Медики надають усім необхідну допомогу. Вранці у вівторок, 6 жовтня, внаслідок російського удару в Оболонському районі Києва сталося загоряння на даху навчального закладу. Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Пожежу оперативно ліквідували, постраждалих немає. Війська РФ в ніч на 6 жовтня вдарили по інфраструктурі в Одесі. Про це повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак. На щастя, обійшлося без постраждалих. Житловий сектор також не зазнав руйнувань. Як повідомив Генеральний штаб Збройних сил України, на кінець минулої доби на фронті відбулося 118 бойових зіткнень. Ворог завдав 57 авіаційних ударів, скинув 183 керовані авіабомби. Крім того, окупанти використали 6014 дронів «Камікадзе» та здійснили 1780 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ. Повномасштабна війна в Україні триває вже 1686 добу. Прем'єр-міністр Нідерландів Роб Єтен після телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що Нідерланди допоможуть Україні з технічним обслуговуванням, запчастинами та боєприпасами для винищувачів F-16. Про це він написав у соцмережі. Він також зазначив, що разом із нашими міжнародними партнерами Нідерланди продовжують надавати непохитну підтримку Україні. Вони також уважно стежитимуть за провокаціями з боку Росії щодо інших країн. Кабінет міністрів України затвердив єдиний порядок планування гуманітарного розмінування в Україні. Про це повідомляє Міністерство оборони. Ключову роль у впорядкуванні цієї роботи відведено Центру протимінної діяльності, який збиратиме дані про забруднені території, потреби громад і можливості операторів розмінування та на основі цього складатиме плани гуманітарного розмінування. У Міноборони нагадали, що від початку повномасштабного вторгнення РФ фахівці з розмінування виявили та знищили 483 366 вибухонебезпечних предметів. Президент України Володимир Зеленський призначив Ігоря Клименка головою Ради експертів з питань енергетичної безпеки. Про це повідомляє РНБО згідно з відповідним указом президента. Рада експертів з питань енергетичної безпеки аналізує стан та ефективність державної політики в енергетичній сфері, зокрема у питаннях енергозбереження, розвитку відновлювальних джерел енергії та використання альтернативних видів палива та готує відповідні пропозиції для РНБО. Фракція «Європейська солідарність» оголосила про виключення народного депутата Олексія Гончаренка через ідеологічні розбіжності. Причиною стали публічні заяви нардепа про необхідність компромісів із Кремлем для припинення війни, включаючи поступки щодо мови, церкви та припинення ударів по російських НПЗ. Ця заява була опублікована на офіційній сторінці партії в соцмережі. Фракція також наголосила, що українська армія, мова, незалежна церква, а також членство України в Європейському Союзі та НАТО – це базові цінності та стратегічний курс країни. Ці принципи не залежать від політичної кон'юнктури і не можуть бути предметом торгу ані всередині України, ані тим більше на переговорах з Росією, зазначено у повідомленні. До навчальної програми з литовської мови та літератури офіційно включили твори українського поета Тараса Шевченка. Його вивчатимуть замість російських авторів. Про це пише видання «Делфі». З наступного навчального року творчість Кобзаря стане обов'язковою для 11-класників на поглибленому курсі. У Міністерстві освіти Литви зазначили, що це рішення зміцнить культурні зв'язки між країнами, допоможе інтеграції українських дітей та сприятиме створенню спільної європейської ідентичності.
0: Терен ФМ про погоду.
1: За прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер переважно західний, 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день коливатиметься від 16 до 21 градуси за Цельсієм. У Києві та області утримується суха погода, вітер переважно західний, 5-10 метрів на секунду. У столиці температура повітря відповідатиме позначкам плюс 18, плюс 20 градусів. На Київщині термометри зупиняться на плюс 21 градус за Цельсієм. Наразі це всі новини на цю годину. Бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги, донайте на ЗСУ, ще обов'язково почуємось.
0: Терен ФМ.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: Як завжди, друзі, 8:21 в Україні. Доброго ранку! Кажу усім, хто вже встиг розплющити свої красиві, можливо, трішки заспані оченята. Тим, хто ще не встиг, кажу, давайте вже розплющуйте, час вже прокидатися. Ранок стукається нам в віконечко. Як завжди, ранкові теревені тут проходять не тільки в моїй присутності. Напроти мене, як завжди, чарівна, неописуємо красива, усміхнена, з гарним настроєм, легендарна і омріяна Ірина Ганок. Доброго ранку.
3: Доброго ранку. Ну тут так, з яким настроєм не прийдеш на роботу, хоч не хочеш, а посмішка повзе від вуха до вуха. Але ти мені, знаєш, сьогодні зранку нагадав маму, яка буде в школу, знаєш, ти просто
2: мам, вже 5 хвилин.
3: Раночку тобі, донечко, вставай, цей день почався. Але, ну, я по-доброму, Андрію, доброго ранку.
2: Щось є таке.
3: Доброго ранку і вам, наші дорогі слухачі, раді, що і цей ранок ви зустрічаєте в нашій компанії. Нагадаю, що номер наших студійних месенджерів 097-610-1000. Ми там чекаємо ваших повідомлень про те, чим снідаєте сьогодні, куди їдете на роботу, чи, можливо, вже стоїте в заторах, маємо нагоду з вами поспілкуватись прямо в ефірі.
2: Угу. Якщо хочете почути якусь пісню, теж можете написати нам. Скоріш за все, що ми виконуємо ваше бажання.
3: В крайньому випадку ні.
2: Скоріш за все, або ні. Тут
3: 50 на 50. Залежить.
2: Але ми принаймні, ну, відверто будемо намагатися це зробити.
3: Так.
2: Дивіться, товариство, сьогодні вівторок, 6 жовтня. За поганою традицією, але вже що є, то є. Частина України охоплена повітряною тривогою. Ми пам'ятаємо, що повітряні тривоги ми не ігноруємо. Повітряні тривоги ми спускаємося в укриття, перебуваючи там до оголошення сигналу відбій. Турбуємось про свою безпеку, допомагаємо тим, хто знаходиться поруч із нами.
3: Ми ж, в свою чергу, будемо підіймати вам настрій, як тільки можемо. І от принесли вам кілька приводів провести сьогодні гарний день. Наприклад, якщо ви полюбляєте чесник, а вам ваші колеги чи друзі, чи кохані подекуди кажуть, ну, май Бога в серці, ну, вже ж, ну, якось, то ви кажете, сьогодні маю легальне право пахнути так, як мені хочеться, тому що сьогодні день любителів чеснику.
2: Мало того, що це захищає від вампірів і всіляких вурдалаків.
3: Абсолютно.
2: І упирів.
3: Абсолютно.
2: Так ще й корисно для здоров'я.
3: Єс, саме так.
2: Зловживати, звичайно, теж не варто, ну, типу,
3: що занадто, то не здраво.
2: Так, але сьогодні можна. Також, товариство, сьогодні день фруктів на роботі у Сполучених Штатах. Я так розумію, що собі придумали просто, аби підсадити працівників на ЗОЖ. Але я не вбачаю в цьому нічого поганого.
3: Абсолютно.
2: Якщо маєте на роботі яблучко, можете його з'їсти смачно.
3: У нас закінчились фрукти. От всі дні були, а коли день фруктів на роботі, а в нас нема.
2: Ми це зараз виправимо.
3: Треба колегам.
2: Виростимо. Терміново виростимо.
3: Треба колегам передати привіт.
2: Також сьогодні день висіння на люстрі.
3: Давай не будемо пробувати.
2: День висіння на люстрі. Ну, на нашій люстрі не особливо повисиш.
3: По-перше, а по-друге, ще сьогодні день позитивного ставлення до великих розмірів. То я думаю, що нам з тобою точно не варто висіти на люстрі, а просто
2: насолоджуватись позитивним ставленням.
3: Один до одного.
2: У Штатах сьогодні день борсука і день помаранчевого вина.
3: Ну так.
2: День кривий. Борсука, який п'є помаранчеве вино.
3: А ще сьогодні день нуль непрочитаних листів. От якщо у вас, як у мене, висить 1000 мільйонів непрочитаних листів,
2: заводьте нову пошту.
3: То сьогодні вам кажуть, що це день, коли треба їх всі розгребти. Мені подекуди страшно від цього. Я, до речі, відносно нещодавно почистила свою пошту. І можна, прям там є спеціальні кнопки, якими ти можеш прочитати непрочитані листи, що вони тобі не будуть висіти, типу, оцим червоненькою цифрою.
2: Але ж вони нікуди не дінуться, вони ж все одно...
3: Ну там ж в більшості якась реклама, якісь розсилки, тому ти її і не читаєш, цю пошту.
2: Це, знаєш, я вирішив щоранку бігати по 2 кілометри. От завтра я вже, а якщо пропускаю якийсь день, то, типу, на наступний день оцих 2 додаю до... То завтра я буду бігти 475 кілометрів.
3: Ого, так мало.
2: Ну,
3: я думала, там я тебе за 1000 перевалило.
2: Я намагався не пропускати.
3: В тебе добре вийшло, Андрію. Підтримую тебе, замовлю тобі пісню на радіо.
2: Дякую.
3: Ну, а ще сьогодні день «Перекинь гроші дочці». От, передаю вітання своєму татусику, сподіваюся, він мене прямо зараз слухає і святкує цей день.
2: Також сьогодні, 6 жовтня, Міжнародний день геологічного різноманіття. Всім геологам величезний привіт. Знаєте, що геологічне буває різноманіття. А я не знаю, ну, Міжнародний день геологічного різноманіття або Міжнародний день геодиверситету. Це, ну, і все.
3: Так.
2: Ну,
3: так.
2: Різноманіття рішенням Генеральної конференції ЮНЕСКО, ну, визначаючи року 6 жовтня. Всім геологам величезний привіт. Вам є сьогодні за що підняти келих якогось вина.
3: О, уявляєш, а сьогодні ще, ну, типу, святкують День божевільного капелюшника з казки «Аліса країна в країні див». А чому саме 6-10? Бо в ньому на капелюсі була така, якщо ти пригадаєш... 6
2: година 10 хвилин.
3: Ну, там, це, виявляється, була ціна написана в нього на капелюсі. От, але фани вирішили, що це буде День божевільного капелюшника 6 жовтня. От, а поряд з тим, що сьогодні день тренера. Тому якщо ви йдете сьогодні на тренування, можете своєму тренеру подарувати якогось капелюха.
2: Ну і окрім цього, сьогодні продовжується Всесвітній тиждень космосу, який стартував ще 4 жовтня. Відзначається ця подія щороку, починаючи з 2000-го, знову ж таки, згідно з рішенням Генеральної асамблеї ООН. Вперше ініціативу заснувати таке свято з'явилося під час 3-ї міжнародної конференції з пропозицією запровадити 20 липня. Ну, там багато-багато різних пропозицій було, але відзначається саме на цьому тижні. І пов'язана з цим, ну, напевно, хороша, цікава новина. Тим людям, хто пропустив зорепад Персеїди, коли Земля проходила через цей пояс, у жовтні жителі України зможуть спостерігати ще 2 метеорні потоки – Драконіди і Оріоніди. З 6 по 10 жовтня, це з сьогоднішнього дня по 10, пік буде в ніч проти 9 жовтня, і найкраще спостерігати ввечері з 8 та вночі 9, ну, з 8 на 9 жовтня. І з 2 жовтня по 7 листопада Оріоніди, пік припадає на 21-22 жовтня. Там ходять чутки, що можна побачити до 20 метеорів за годину. А відрізняються вони від Персеїди, які були оце в серпні, тим, що дуже великі зірки, дуже великі метеори і дуже повільно будуть згорати в атмосфері. І спостерігати їх можна буде з будь-якої точки нашої планети. Вони будуть кругом видні. Тому, товариство, хто давно не дивився на небо, ну, ввечері краще, звичайно, виїхати за місто. Якщо такої можливості немає, то в місті їх теж добре видно.
3: Як цікаво. Ну, але якщо і такої можливості немає, то можна просто подивитись якесь кіно про космос.
2: Ну, або так.
3: Друзі, залишайтесь на Терен ФМ, ми чекаємо ваших повідомлень, ми повернемось до вас за декілька хітів.
0: Терен ФМ, вмикайся, прокидайся, в теревені включайся.

0: закохана не в нього, а в його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, їх змушує таємно знов любити. Заборонене, заборонене, заборонене.
1: Ранкові теревені на ТРНФМ.
2: Давайте теревенити.
3: Продовжується наш ранок, друзі, продовжуються наші ранкові теревені. Ну і, звичайно ж, саме в цей час, от Ірочка казала, що у нас сьогодні день фруктів на роботі, обходиться без фруктів. Неправда.
4: Просто хтось
3: давно не відкривав холодильник.
4: Набрехала, обманула, сказала неправду.
3: Є
4: прошу
3: все,
4: ще раз пробачити.
3: І яблучко, і грушечка, навіть айва є.
4: Все є, дякуючи Андрію і його подругам.
3: Назвімо це так.
4: Я жартую, друзі, та прийшов час, коли ми з Андрієм полюбляємо поговорити про всяку смачненьку їжу, подивитися слиною і позаздрити тим, хто, слухаючи наші теревені, має нагоду приготувати те, про що ми любимо поговорити в цей час в ефірі. І сьогодні ми...
3: В рамках рубрики продовжуємо говорити про українські смаколики.
4: Єс, любимо не тільки українські, але так вже так пішла наша дорога через українську кухню. І сьогодні у нас на черзі сирники. І Андрій мене щиро здивував, коли сказав, що бабуся сирників не готувала.
3: Ні, у нас було багато, багато різних, як це... Як це забаганок,
4: витребенік
3: з сиром, але саме безпосередньо сирників чомусь не було. Ну, я тоді був малий, я не знав, що таке є.
4: Так, ну, як ми зрозуміли теж з короткої розмови поза ефіром, уявлення про сирники, напевно, не тільки в кожному регіоні, але й в кожній родині різняться. Для мене сирники – це підсмажені на сковорідочці такі порційні кругляшки. От, і ти знаєш, я тобі скажу, що насправді посмажити класні сирники, які будуть тримати форму, які будуть мати класну консистенцію всередині, окрім того, що вони будуть солодкими, це треба вміти зробити. І я не так давно цього навчилася, і в мене є секретний інгредієнт, який я додаю, і мої сирники завжди виходять.
3: З якийсь закріплювач?
4: Майже, скріплювач.
3: А які, яйця?
4: Ні.
3: Побільше яєць?
4: Ні.
3: Ні?
4: Ні. Манка. Я додаю трошки манки, бо...
3: З комочками?
4: Ні, моя проблема була завжди в тому, що вони розпадалися, не трималися кубки, і от якщо насипати в сир, вже в готову суміш, трошки, небагато манки, і залишити тісто трошки відпочивати, манка набухає і класно тримає все у кубці. От, друзі, ви можете нам розказати, як в вашій родині готували сирники. Це були такі сирники, як у мене, їх смажили порції. Чи сирником називався великий сирний пиріг, можливо, який готувала ваша мама або бабуся. Цікаво дізнатися, як готували у вас.
3: Ну, просто треба зауважити, що Іра абсолютно правильно сказала, що в кожному регіоні України, та й, напевно, в кожній родині різні уявлення, що то є сирник. І на самій зорі свого заснування, якщо так можна сказати про сирники, боже,
4: ну, це була
3: ми так говоримо.
4: Це був домашній простий продукт, відповідно, варіації приготування чогось
3: сиром. Вони не обов'язково повинні
4: сиром.
3: Були бути солодкими.
4: Да,
3: вони ж робилися
4: абсолютно.
3: З того, що було вдома.
4: Абсолютно. А я, до
3: гості,
4: речі...
3: гості на порозі, а в холодильнику нічого нема.
4: А в холодильнику сир. Слухай, а ми з тобою говорили теж поза ефіром, і ти сказав про сир з тістом. Я так,
3: тісто,
4: знаєш,
3: з сиром.
4: Тісто з сиром. Так. Я згадала десь, я, здається, коли в університеті вчилась, в гуртожитку в мене хтось з дівчат казав, а вони були десь з Чернівецької області на макарони тісто. Я ніде більше цього не зустрічала. А потім...
3: Ну, тут, ні, треба розрізняти. Макарони – то є макарони, тісто з сиром – то є тісто з сиром. Це коли замішується тісто таке, як на вареники, ага, розкатуються, потім ножем нарізаються на такі довгі смужечки і відварюються.
4: То це майже як італійська якась локшина, приготована власноруч.
3: Типу та, але ні, то тісто... То тісто з сиром.
4: Я ще згадала про ліниві вареники, бо по суті це теж тісто з сиром.
3: Так, так.
4: Тільки варіація інша. А це можна назвати сирниками, як ти думаєш?
3: Ні, ні. Ну, ти ж бачила, як виглядають сирники. Ну, принаймні, хоча б спосіб їх приготування. Сирники обжарюються, тісто вариться.
4: Ну, просто є ще оця різниця сирник запечений, ну, львівський сирник, наприклад. Це ж про пиріг.
3: Напевно.
4: Дискусії про сирники, друзі, нам точно не вистачає вашого коментаря прямо зараз. Ну і так, дійсно, сирники бувають не тільки солодкі, а й солоні. Не можу сказати нічого про традиційну кухню і їхні солоні сирники, але зараз це стала одна з варіацій фенсі сніданку у різних недешевих закладах, я би так сказала. Тому що до солоних сирників точно подається якийсь слабосолений лосось, крем-сир і щось ще.
3: Ну, бачиш, в дешевих ресторанах грінка, в дорогих крутон.
4: О, точно. Точно.
3: Французька мова багато чого просто здорожчує. Якщо десь якась просто налівочка, то коньяк то вже буде дорожче трохи,
4: ну,
3: ти ж розумієш.
4: Так, абсолютно.
3: Товариство, заварюємо собі кавуську, жаримо швиденько по сирничку.
4: Ой, це ж так швидко, до речі. Найбільша перевага приготування сирників...
3: Oui.
4: Те, що це екстра швидко, тому якщо у вас в холодильнику є жменька кисломолочного сиру, є якесь яєчко, все, ви можете приготувати собі кілька сирничків до сніданку.
3: Збираємось на роботу, ну і, звичайно ж, налаштовуємось на гарний, продуктивний робочий день. Тікаємо на невеличку музичну паузу, після якої обов'язково повернемось.
2: Терен ФМ. Дійсно найкращі ранкові теревені.
4: А ну, потеревенимо з тобою.
5: І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть.

М. На годиннику 9. В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання. Просимо вас зупинитися і вшанувати усіх, хто поліг за мир і безпеку нашої країни, за право жити на своїй землі, усіх військових та цивільних, дорослих та дітей. Хвилина, щоб подякувати, вшанувати і зберегти пам'ять.

0: Пам'ятаємо, шануємо, переможемо. Слава Україні!
1: Теран FM.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: 9 година 14 хвилин в Україні. Друзі, продовжується ранок із Терен ФМ. Нагадуємо, що в деяких регіонах все ще оголошена повітряна тривога. Будь ласка, не ігноруйте її. Пам'ятайте, це питання власної безпеки. Про безпеку треба турбуватися, перебувати в укриттях до оголошення сигналу відбій. А ми тим часом спробуємо цей час прикрасити. І є, як то ми кажуть, в цей час традиційна наша рубрика. О, а що це грає? Назвемо її так.
3: Так, і от сьогодні нам...
2: Сьогодні це відповідає назві.
3: Буквально, тому що нам довелося провести цілі розкопки, я би навіть так сказала, дослідження, аби знайти хоч якусь інформацію про цю виконавицю, тому що пісня гарна, послухати її хочеться, поставити вам хочеться тим більше, а от інформації не так багато ми знайшли про неї. Тому, дякуючи таким самим археологам музичним, як і ми, ми можемо поділитися з вами дослідженнями колег, але, власне, ну, мені більше, ніж її коментар про цю пісню знайти не вдалося. Тому оголошується розшук. Друзі, якщо ви раптом чули цю виконавицю раніше, знаєте про неї якусь інформацію, або принаймні маєте посилання на її соціальні сторінки, тому що навіть цього мені не вдалося знайти.
2: Сьогодні... Ну, посилання на сторінки є. І
3: так,
2: на...
3: це все різні люди. Я не знайшла конкретно цієї музикантки.
2: Ну, не знаю.
3: В неї досить популярне ім'я і прізвище, тому дуже багато людей є.
2: Надто популярне.
3: Так, з такими ніками.
2: Мене відправляє на Spotify і Genius, і це саме, вона саме Анастасія Рибакова, ака Рибка.
3: Так, але я мала на увазі, знаєш, щоб ще подивитися її якийсь інстаграм, може вона щось там трошки більше пише про свою музику. Ну, власне, знайшла я трек, який називається «Пустеля». Скажу одразу, це не найкраще з того, що я чула, але це було цікаво. Цікаво, і я подумала...
2: Ну, «Пустеля» один з найсвіжіших її релізів.
3: Так, так, так. І я подумала, а чому б не поставити цей трек тобі? Цікаво подивитися на твою реакцію, як ти будеш. Мені завжди це дуже цікаво подивитися, як ти слухаєш щось для тебе раніше невідоме. Але ще я зачепилася оком, власне, за її коментар до цього треку. Я зацитую зараз повністю. «Я практично з дитинства була самотня, у власному світі, бо кожен вихід в соціум назовні приносив певного роду біль. Наслідок цієї ізоляції впливає на мене й досі, але сьогодні я бачу, що кожен із нас шукає таке місце, де його не скривдять. На місце жорстоких однолітків прийшов спільний ворог, який завдає всій країні так багато болю. Ми всі опинились посеред цієї суперечливої пустелі і відчайдушно шукаємо своє безпечне зелене поле. Але, Андрію, я тобі скажу, що вона це говорить з приводу того, що мала хворобу шкіри, таку дуже явну, і тому дуже часто чула на свою адресу якісь знущання чи булінг від своїх однолітків. Тому, коли дитина росте з цим тривалий час, це не може не залишити на ній якийсь слід. І те, що вона рефлексує про це досі і перетворює в творчість, можливо, має для неї терапевтичний ефект.
2: Отже, товариство пропонує не тягнути кота за хвіст, а перенестися до хорошої музики у виконанні молодих українських виконавців. Бурхливими оплесками зустрічаємо Рибка, трек «Пустеля».

0: Отже, щось приблизно ось з таким звучанням маємо наразі. Тобі як?
1: Ой, а мені так подобається цей вайбець, я би навіть так сказала. Це якийсь такий ретро-вейв, мені має отакий настрій. Мені щось нагадало навіть те, з чим бавиться Сет-Світ. І мені здається, що це музика оцього молодого покоління музикантів, які ностальгують за періодом, в якому
0: вони не жили.
1: Так, оце ми з тобою про це говорили, от мені подобається.
0: Не знаю. Якщо відверто, от в мене взагалі от в молоко прям.
1: Ну, ми знаємо, що у всіх різні музичні смаки, но я на завтра тобі вже підготувала ще зовсім іншу музику. Я думаю, що тобі може зайти, а можливо і не зайти, побачимо. От, але мені прям сподобалось.
0: Мені, ну, характеру якогось напевно, я не знаю просто, як це описати правильно, щоб мене вірно зрозуміли. Напевно,
1: Спробуй.
0: Дійсно, от саме характеру от якогось не вистачило. Тому що, ну, хотілося б, щоб...
1: Ну, хотілося тобі більше пристрасті, емоцій, не знаю, якоїсь виразності.
0: Ну, типу, так. Угу. Ну, сили якоїсь внутрішньої. От не знаю. Ну...
1: А я зацінила, мені чомусь, от і я буквально за цей трек вчепилась вухом, я знову ж таки, я нічого не знала про цю артистку, от, але вімкнувши, я зрозуміла, що це би могла бути та музика, під яку я би котилась десь в автівці, або йшла вулицею, це ця музика, про яку... я би, знаєш, от так описую на ходу, про яку не треба занадто багато думати, але яка має оцей приємний настрій, приємну музику, приємний темпоритм, але в той самий час вона й розповідає історію. Але якщо мені ця історія не близька, я можу просто під такий гарний темп собі трошки навіть підтанцьовувати. От щось так, десь так я це відчуваю. Друзі, але дуже цікаво дізнатися вашу думку. Бачите, наші з Андрієм думки розійшлися з цього приводу. Нагадаю, номер нашого студійного месенджеру 097-610-1000. Також, якщо ви маєте артистів, яких слухаєте ви і ще двоє ваших сусідів, але ви переконані в тому, що їх точно потрібно поставити на радіо, надішліть нам, будь ласка, їх також на месенджери. Ми з Андрієм візьмемо до уваги і, можливо, також послухаємо в етері.
0: А можливо, навіть і неможливо. Тож, чекаємо на ваші пропозиції. Ну, а повернемося до вас вже за декілька хітів.
2: Терен FM. Дійсно найкращі ранкові теревені.
3: Ану, потеревенимо з тобою.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступні кости!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GMHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: Продовжується наш ранок, друзі, 9:41. Саме в цей час ми починаємо з Іринкою включати нашу бурхливу і нестримну фантазію на тему, а чим би ми могли в цілому би зайнятися, якби раптом не радіо. Куди піти?
3: Фантазії.
2: Що робити? Тему. Чим зайнятися? Хто буде платити мені гроші, я вас питаю.
3: Ні, ну ти знаєш, до того, як я повернулась на радіо, я рік не працювала, і я думала, господи, да що я вмію в цьому житті, окрім того, як говорити в мікрофон. А тепер, ти знаєш, з цією рубрикою я вже стільки всього на себе приміряла, що я думаю, ну в житті я не пропаду. Звісно, ковбоєм айсбергів, як ти, мені не бути.
2: От ти запам'ятала.
3: Дуже воно мене вразило, звісно. Але. Значить, я на себе сьогодні таку професію приміряла. Хочу, щоб ти спробував її вгадати. Бо
2: да,
3: мені здається, що у мене вийшло б чудово.
2: Я чомусь не сумніваюся, але давай спробуємо. Так,
3: моя робота починається там, де закінчується здоровий глузд і починається фантазія.
2: Де закінчиться... слухай, актором в шоу «Диваки» на MTV.
3: Ні? Ну, а там, туди вони... теж можна було спробувати піти.
2: Ну, це там, де вони в цих кошиках з супермаркету спускалися згори, прив'язували до себе скотчем ці пікарди. І підпалювали.
3: Андрій, давай заведемо спільний тік-ток.
2: Коли вони з Меднадєм
3: там
2: билися.
3: Там, де ти мене будеш спускати на цих кошиках, обмотувати скотчем і так далі.
2: Свого часу було дуже рейтингове шоу.
3: Треба повертати.
2: Боже, який я старий. Я згадую, воно ще було в часи VHS.
3: Розкажи анекдот на цю тему.
2: Приходить якось...
3: Давай знов спробуй вгадати. Давай. Мені платять не за те, що я роблю руками, а за те, що спочатку придумую головою. За мої ідеї.
2: За ідеї? Ти креативник у виборчому штабі Януковича.
3: Дякую. Дуже дякую.
2: Ні, чекай, так, перше ж було там, де закінчується здоровий глузд.
3: Такої ти думки про мене. Так, іноді один вдалий результат моєї роботи може складатися лише з 2-3 слів.
2: А, то ти копірайтер.
3: Ні. Я постійно думаю про те, які асоціації викличе в людини певне слово.
2: Ти, Боже, маркетолог, СММ-ник.
3: Ні.
2: Та як ні?
3: Ще ні.
2: Чекай, там, де закінчується здоровий глузд.
3: Мені можуть показати щось абсолютно звичайне і сказати, дай цьому характер.
2: Ти вихователька в дитячому садочку?
3: Ну, ні, але я собі запишу цей варіант. Так, у моїй роботі немає неправильних відповідей. Є тільки ті, які ніхто не захоче запам'ятати.
2: Ти вчителька випускного 11 класу.
3: У мене була ідея піти в школу працювати, але мене не взяли.
2: Що тебе зупинило?
3: Мене не взяли!
2: Я думав, включився здоровий глузд.
3: Мені всі казали, що ти не хочеш цього, але хочу.
2: Окей, я так зрозумів, що я ще не...
3: Ще ні. Мої герої можуть називатися «Побачення з дияволом», «Тиха відпустка», або «Мені байдуже».
2: Я знаю, ти сценаріст порнофільмів.
3: І тут я б себе теж спробувала. Найчастіше...
2: Ще не втрапив?
3: Ще ні. Ага. Я би навіть сказала, і не близько.
2: Ага, тобто...
3: Холодно. Найчастіше я працюю з маленькими пляшечками, але моя головна зброя не пензлик, а слова.
2: Та може ти стюардеса, яка розносить по салону оці, як вони називаються, маленькі пляшечки?
3: Ну дивись, вже остання підказка, така, що ти маєш 100% вгадати. Бо
2: та, ти навпаки мене заплутала, в мене були хоч якісь ідеї, зараз взагалі така, знаєш, пустеля в голові.
3: Я вигадую назви для відтінків, які потім опиняються на нігтях людей.
2: Ти видумуєш назви для лаків?
3: Так. Уявляєш, є спеціальна професія, де люди займаються виключно тим, що вони вигадують назви для лаків для нігтів. Ну, ну або просто, зараз там гелі.
2: Я просто трохи далекий від цього. А які там назви?
3: Ну, от Неймер
2: типу,
3: має...
2: Типу, як в парфумері, там, Амури Психея?
3: Ну, наприклад, от ми з тобою говорили про побачення з дияволом, тиха відпустка, або розлучена в Парижі, або токсичний персик, або там, наприклад, поцілунок колишнього, знаєш, чи щось таке.
2: Слухай, ну я, напевно, міг би таким займатися. У мене часом в голові таке робиться, що я би просто вигружав би час від часу свої думки. Розбирайте там, кому є, під який відтінок.
3: Кому що підходить. Та-та-та. Ну, власне, такі назви часто придумують от під таку повну маркетингову концепцію бренду. Наприклад, якщо вони якусь лінійку випускають, то це так, знаєш, типу, треба, щоб воно ще одне одного якось в'язалося.
2: Угу. І що на це, ну, на цьому можна прямо заробити грошей і якось вижити можна?
3: Дивись, значить, в Штатах так

0: 55 до 84 тисяч доларів на рік. От, ну, в Україні приблизно за це платять на хвилиночку
1: 8 тисяч гривень.
0: 25-30 тисяч гривень на місяць.
1: Тобто в Україні теж є таке?
0: Так.
1: Ага, як так кажеш, називається?
0: Неймер лаків для нігтів. Ну, я думаю, ти просто так, знаєш, цю вакансію не знайдеш. Це, напевно, по великому знайомству можна знайти таку роботу. От. Але часто, насправді, на неї...
1: Звучить, як тіньова схема, знаєш, по відмиванню грошей.
0: Але часто, насправді, на таку роботу беруть копірайтерів, маркетологів, тобто людей, в принципі, які багато працюють з текстами, якихось бренд-менеджерів. От, так що, так, знаєш, не треба йти в університет навчатись на неймера лаків для нігтів,
1: ну,
0: але
1: давай,
0: працювати
1: з текстом. Давай відверто дивитись, ну, правдиво, щиро дивитися на речі, ну, це не так вже і просто,
0: абсолютно,
1: як може здатися з першого погляду.
0: Абсолютно.
1: Якщо, ну, я просто колись працював копірайтером і стикався з такими моментами, ну, типу, коли сидиш і такий, так, боже, що там, поцілунок колишній, очі не вигадка, очі не вигадка. Коли стоїть конкретне ТЗ і його треба виконати до конкретного терміну, і воно має відповідати конкретним технічним умовам якимось, чи маркетинговим умовам, чи в цілому концепції якійсь великій, яка розроблена і пророблена до просто дрібничок,
0: це складно.
1: В таких моментах починається ступор, тому що все, що в тебе в голові, не підходить максимально.
0: Так, і якщо вам здається, що штучний інтелект може зробити це за вас, подекуди не може він зробити це за вас, все одно має сидіти людина, яка дуже добре володіє навичками формування гарних текстів. От, і правити за ним, виправляти, переписувати. Тому, як би вам подекуди панічно не здавалося, що штучний інтелект може забрати вашу роботу, роботу неймера лаків для нігтів він точно не забере.
1: Товариство, дуже цікаво нам, на яку роботу ви б хотіли потрапити, чим би ви хотіли зайнятися, якби не займалися тим, чим займаєтесь в даний момент. Пишіть нам 097-610-1000, будь-який зручний для вас месенджер.
0: А ми з вами почуємось вже за декілька хітів.
2: Дереника, вмикайся, прокидайся, в теревені включайся.
3: Ай, поринув так, що загубив всі береги.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: Продовжується ранок, друзі, продовжує ширитись повітряна тривога по Україні. Будь ласка, якщо ви слухаєте нас там, де оголошена повітряна тривога, будь ласка, не ігноруйте і подбайте про свою безпеку. Перебувайте в укриттях до оголошення сигналу відбій. Сподіваємося, це станеться дуже скоро і минеться без наслідків.
3: Так, а ми в цей час оглядаємо з Андрієм стрічку новин, що ж вже несеться в світі на цю годину. І новини, як завжди, несуться різного роду новини. Хочеш, почнемо з чогось відстороненого?
2: Ну, давай, бо в мене є, причому воно не відсторонене, воно прямо в контексті. І такі, ну, як на мене, взаємопов'язані новини всі в мене сьогодні.
3: Ну, я тоді так коротенько почну. Не скажу, що це прям якась така відсторонена новина, але мене, знаєш, вражає те, що в світі досі відбувається. Ну, окей, давай так. Новина про те, що в Саудівській Аравії Шерілан Кійцю загрожує страта через допис у Фейсбуці. І мене просто вражає.
2: Ну, дивлячись, що він дописав у Фейсбуці, тут може бути ж по-всякому.
3: Ну, знаєш, тут з різного боку, як не подивися на цю новину, про те, що в Саудівській Аравії настільки жорстокі закони, так, що от можна за допис у Фейсбуці отримати смертну кару. З другого боку, мене вражає те, що який вплив мають соцмережі, так, що ми перестаємо думати, власне, що ми публікуємо в соцмережах, і просто це робимо, не зважаючи, наприклад, на якісь закони чи правила тієї чи іншої країни, і, власне, які наслідки це може мати. Отже, історія почалась після суперечки в соцмережах, яка була викликана на тлі релігійного конфлікту в Шрі-Ланці. Після поширення відео з інцидентом під час індуїстського паломництва користувачі почали обмінюватись образливими дописами щодо різних релігій. І от чоловіку, про якого йдеться, опублікував він коментар тамільською мовою, який суд розцінив як образу пророка Мухаммеда. І згодом чоловік видалив коментар і опублікував відео з вибаченням, однак скріншот допису потрапив до його роботодавця та саудівських органів влади. І все, йому тепер загрожує смертна кара. Уявляєш?
2: Ну, я не здивований. Там закони жорсткі і, ну, є закони, їх треба виконувати.
3: Це,
2: а він не знав?
3: Ну, вочевидь, оце про це, знаєш, типу, ну, це ж просто коментар у Фейсбуці, хто може. А я ж видалив.
2: Він думав, що максимум побиття палками, але...
3: От, бачиш, і це змушує нас вчергове задуматись, власне, а чи маємо ми право взагалі... Ну, це навіть не про те, що маємо ми право, а чи потрібно публікувати в інтернеті все, що ти думаєш, це по-перше, а по-друге, зокрема, якщо це йдеться про якісь образливі коментарі от такого рівня.
2: Як казав Міша Лебіга в пісні з Надією Дорофеєвою, я вважаю, що для коментарів в інтернеті, давати дозвіл на коментарі в інтернеті треба по паспорту. Тому що невідомо, можливо, своїм коментарем ти когось і образиш. Я думаю, що цей чоловік знав про можливі наслідки, можливо, просто не думав такого. І дивись, якщо ми говоримо про такі країни і про такі покарання за порушення закону, чому ми сприймаємо побиття палками як нормальну міру покарання в порівнянні, звичайно, зі смертною карою, але, ну... Типу, думаю... Хоча вона теж не є нормальною, але це в нашій культурі, в нашій країні. В них зовсім інша культура, так. Зовсім інші традиції. Тому, ну...
3: Я думаю, зокрема, от в контексті цього, про те, що соцмережів і те, як вони зараз занурились в наше життя, дуже розмили оце поняття відповідальності за слова, які, які ти говориш, і що за них реально можна понести відповідальність. Тому це нам зайве нагадування про те, так, можливо, в Україні зараз такі закони і не діють, але ми бачимо, до чого це може призвести, якщо ти не думаєш про те, що в
2: Україні,
3: публікуєш в інтернеті.
2: В Україні теж дуже багато прикладів, коли за необережні слова в інтернеті починається до вибачень 5, 4, 3, 2, 1. Ну, типу, теж треба мати трохи клепку і думати, що ти говориш, що ти пишеш, кому ти це говориш, кому ти це пишеш. Я не про те, що вас можуть там десь знайти і перестріти в темному куточку. Я про те, що деякі фрази і висловлювання публічних особистостей, або навіть не публічних, але завдяки публічним особистостям ці висловлювання і фрази можуть набути публічності, набути якогось певного резонансу в мережі, за це можуть бути, звичайно, і наслідки. Ну, тут...
3: Тому так, це зайве нагадування знову нам, щоб ще раз подумати перед тим, як хочете опублікувати якийсь дуже злий і емоційно заряджений коментар в інтернеті, просто подумайте, чи це дійсно варте того.
2: Ну і плюс це сприяє інформаційній гігієні.
3: Абсолютно.
2: В мене новини більш близькі. Ну, вони на даний момент не зовсім є новинами, тому що одна з них з'явилася ще вчора ввечері, а друга, на яку я хочу посилатися, з'явилася ще вчора в день. Так, перша. В Росії, вибачте, помилився, на Росії почали випробовувати аеростатні загородження проти українських безпілотників. Випробовування було показано на телеканалі «Росія-1». За словами конструкторів, технологія вже готова до масового виробництва. Йдеться у матеріалі мілітарного. Цю інформацію навів сайт «Інтерфакс Україна». І я про що? Ну, типу, дійшли вони на п'ятий рік війни до аеростатів. Аеростати, наскільки я пам'ятаю, останній раз ця технологія захисту від бомбардування використовувалося ще за часів Другої світової війни. Тобто, ну, типу, починали з армат, погрожували сарматом, зараз захищаємось аеростатами. І чому мені здалося ця новина, ну, мені смішно. Я прочитав, мені прямо смішно. Тому що не далі, ніж вчора, майже по всіх інтернет-ресурсах пролетіла інформація. Заява речника повітряних сил Збройних сил України Юрія Ігната, який повідомив, що українські військові вперше збили реактивний безпілотний Герань-5 за допомогою роботизованої турелі. За його словами, такі автоматизовані системи нині вже встановлюють. Турелі використовують машинний зір та технології штучного інтелекту, що дає змогу автоматично виявляти і супроводжувати повітряні цілі та зменшувати ризик людської помилки. Ну, типу, автоматизовані турелі з шиї і... А ми аеростати піднімемо і лаптями будемо збивати їх. Як тобі такі новини? Мені здається, що тут вже навіть і в плані інформаційного насичення пропаганди Україна домінує, от просто домінує і прям насміхається.
3: Розумію, що ти маєш на увазі, так?
2: Причому спочатку з'явилася новина про роботизовані турелі. Ми їм свою відповідь.
3: Я зрозуміла. Ну, бачиш, цікаво, ну, я умовно кажу цікаво, та, як російська пропаганда продає це своїм громадянам соусом Ніну, ми ж точно перемагаємо.
2: До Сум лишилося 5 кілометрів. Друзі, і це ще одне підтвердження того, що необхідно підтримувати Збройні Сили України, тому що і роботизовані турелі, і технології штучного інтелекту, які допомагають допомагають цим роботизованим турелям відстежувати повітряні цілі, супроводжувати їх і збивати влучно, розробляються не тільки Міністерством оборони, а й безпосередньо людьми, які знаходяться у лавах Збройних сил України, і їм для цього, ну, банально навіть на проплату того самого штучного інтелекту потрібні якісь
3: абсолютно
2: кошти, якась підтримка. Тому не забувайте, що потрібно робити щоденний донат, а краще не один, а декілька. І це так чи інакше все одно дасть тільки позитивні результати на полі бою і, звичайно ж, в захисті наших міст.
3: Так, ну і я тобі ще принесла таку новину. Можливо, ти мені скажеш, що та що це чарові, це розмови дипломатів, це нічого, ніякої ваги немає. Але я з цікавістю подивилася на цю новину, тому що на моїй пам'яті, може, я помиляюсь, друзі, якщо я помилилась, то виправте мене, напишіть нам у студійний месенджер 097-610-1000. Але я от зустріла новину, в якій йдеться про те, що в Європарламенті назвали дії Росії проти України геноцидними. Якщо я не помиляюся, це вперше вжитий саме цей термін, тому що Україна у своїй міжнародній, зокрема, риториці постійно комунікувала те, що Росія, окрім воєнних злочинів, зокрема, вчиняє свідомий геноцид. Ніхто з міжнародних партнерів не вживав цього терміна. Тобто, а геноцид передбачає умисне знищення людей конкретної національності.
2: І тягне за собою певні наслідки.
3: Так, тобто це вже зовсім інший рівень звинувачень. От, про це заявило, про це повідомлення опубліковане виданням Deutsche Welle. От, відбувалась, значить, дебати, гуманітарна ситуація в Україні, де євродепутати закликали Європейський Союз посилити військову, фінансову та гуманітарну підтримку Україні на тлі російських атак по цивільному населенню та критичній інфраструктурі. Представники політичних груп Європарламенту наголосили на необхідності передати Україні додаткову зброю, додаткове фінансування і так далі. І, зокрема, звернули увагу на ситуацію в окупованих Олешках на Херсонщині. От, але так, те, що з'явився вже в риториці європейських дипломатів термін «геноцид»,
2: ну, як на мене, це позитивне просування.
3: Так, тобто, ну, мені здається, що це зовсім інший рівень і, відповідно, зовсім інші обвинувачення будуть висунуті на адресу Росії, коли, я сподіваюсь, військові злочинці будуть притягнуті до відповідальності.
2: Ну, і не забуваємо, що продовжує створюватись військовий трибунал через військову агресію Росії проти України.
3: Так.
2: Це ще все в процесі. Я ж хочу повернутися до іще однієї дуже гучної історії вересня. Всі ми пам'ятаємо про конфлікт між президентом України Володимиром Зеленським і президентом Південної Кореї. Я зараз не згадаю, як його звуть, але не суть.
3: Пан Мьон, наскільки я пам'ятаю.
2: Десь так. Не суть. Ну, там не тільки президент, там і дипломатичні відомства всі відреагували. Буквально в двох словах нагадаю, що після того, як Володимир Зеленський публічно повідомив про те, що південно-корейська сторона заявила, що Київ не мав розголошувати якусь там домовленість про те, що Україна передала Південній Кореї захоплених в полон північно-корейських військових, я це виговорив, прокомунікував.
3: І навіть не запнувся.
2: Південна Корея висловила ноту протесту, і дипломатів викликали, послів викликали в посольство представників посольства України в Південній Кореї викликали, вимагали публічних вибачень і спростувань, і Офіс президента України заявляв, що ніяких подібних домовленостей про NDA не було, що там хтось повинен мовчати. І, здається, ну, відносини напружилися і дуже сильно напружилися. І південно-корейська сторона заявляла, що це дуже погано впливає на розвиток дружніх стосунків між Південною Кореєю і Україною. І не далі, ніж сьогодні, The Guardian публікує новину.
3: А ну?
2: Південна Корея у липні та серпні поставила до Росії понад 176 тисяч тонн пального, переважно дизелю. Частину вантажів перевозили танкери, що перебувають під санкціями Великої Британії та ЄС.
3: Як цікаво.
2: За два місяці 7 танкерів здійснили загалом 14 рейсів до портів на Далекому Сході Росії. 3 з них були внесені до санкційних списків. Один із суден отримав паливо під час перевалки з іншого танкера безпосередньо біля узбережжя Південної Кореї. Падам-падам-пам.
3: Я, зокрема, знаєш, в контексті цього згадала вчорашню новину про те, що...
2: Я спочатку США... думав, що я помилився. Можливо, це Північна Корея. Ні, Південна.
3: Угу.
2: Південна.
3: Згадала про те, що вчора з'явилась новина, що США відновили торгівлю з Білоруссю. Почали в них закупати калійні добрива, що танкери, ну, танкери з цим добривом відпливали від Санкт-Петербургу.
2: Ну і президент США Дональд Трамп вкотре заявив, що ціни на бензин у Сполучених Штатах Америки зростають нібито через удари України по російських нафтопереробних заводах. Дональд Трамп взагалі, знаєш, є такий на Ютубі і в Інстаграмі проект «Промова». Вони там дуже класно переозвучують і Дональда Трампа, і деяких коміків, які його висміють. Мені дуже сподобалася одна думка, типу, що Дональд Трамп поводить себе як... Ну, як дитина. Типу, йому кажуть, що ціни на бензин в Штатах ростуть через конфлікт в Ормуцькій протоці.
3: Та так йому вигідно про це говорити.
2: Ні, це не через це. Це через те, що Україна наносить удари. Дуже багато ударів, вони всі дуже потужні, ви всі про це знаєте. Йому, він каже, мені всі дякують. Хто вам дякують? Всі мені дякують, я кожен день виходжу, мені кажуть, дякуємо вам, пане президенте. Ну, от він живе в якомусь своєму світі. У нього так? Ще змінився прес-секретар, який теж дуже активно підтримував, я не пам'ятаю, як дівчину звати. Це дівчина, знову ж таки, вона свого часу дуже активно підтримувала програму «МАГА», угу. Підтримувала Дональда Трампа, і там навіть десь є фотографія, де вона стоїть зі снайперською гвинтівкою у футболці, яка негативно освітлює ім'я колишнього президента Сполучених Штатів. І ця людина тепер буде відповідати за все, що буде робити Дональд Трамп. Ну, типу, всі, хто неугодний, знову ж таки, та ж сама ситуація з вільною пресою. Та, я заборонив вільну пресу. Мені взагалі здається, що як це так, що в країні може бути вільна преса?
3: І все, що ви думаєте про Дональда Трампа, ви теж можете написати на наші студійні месенджери 097-610-1010.
2: Бо ми намагаємось стримуватись.
3: Yes. Залишайтесь на Терен ФМ, повернемось до вас за декілька хітів.
0: Терен ФМ. Вмикайся, прокидайся, в теревені включайся.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: Продовжується ранок, друзі, продовжуємо огляд новин. І якщо, Ірочка, ти не проти, є в мене новина. Вона з однієї сторони сумна, з іншої весела, з третьої взагалі якось, ну, незрозуміло. В мене лишаються питання. Про що новина? В інтернеті завірусилося відео емоційного прощання з автівкою в Індії в районі Амрелі. В чому суть? Повідомляється, що нещодавно одна сім'я фермерів провела церемонію похорону свого щасливого автомобіля, який слугував їм 12 років. За організацію похорону сім'я виклала близько 5 тисяч доларів США. Сім'я розіслала запрошення на церемонію 2000 односельців, запросили їх на прощання. Цей автомобіль, ну там в прощанні було написано, цей автомобіль був як член сім'ї з 2006 року. Він приніс нам удачу, ми отримали процвітання, а наша репутація в суспільстві піднялася. Ми хочемо, щоб цей автомобіль залишився в нашій пам'яті назавжди. Тому ми запланували поховання цього автомобіля. Ну і запросили 2000 односельців. Екскаватор вирив яму глибиною 5 метрів. Машину прикрасили гірляндами з чорнобривців і пелюстками троян та спустили до могили. Ритуал знімали на відео. Ну і знову ж таки, за словами цього фермера, власника автомобіля, він планує посадити над могилою автівки дерево, щоб увіковічнити пам'ять про улюбленця для майбутніх поколінь родини. І в мене, ну, типу, з однієї сторони, ну, мають таку можливість. Окей, чому б ні? Але в мене є декілька питань. Ну, дивіться. По-перше, заривати автомобіль в землю – це дуже шкідливо для екології. Ну, я розумію, що в Індії екологічне питання і так не стоїть.
3: Ну, камон, але ми всі живемо на одній планеті, і не можна говорити, що десь можна це робити, та, а десь не
2: але
3: можна.
2: Це, по-перше, ну, типу, як на мене, це дуже шкідливо для екології. І, ну, по-друге, якщо це такий дорогий вашій родині автомобіль, то, може, не треба його закопувати в землю? Ви мали 5 тисяч доларів, то чому б не відреставрувати його? Щоб він ще, може, послужив?
3: Якщо ви вже, розумієш.
2: Якщо ви хочете просто, типу, то зробіть з нього пам'ятник.
3: Ну, не думали вони про це такими категоріями. Вони хотіли його поховати.
2: Закопати.
3: Ну, так. Так вони собі це уявляли.
2: Цей світ не перестане мене дивувати.
3: Мене також не перестане. І, знаєш, як ми вже зачепилися за автомобілі, ну, я, звісно, не могла не звернути увагу на те, що новий позашляховик може використовувати ненормативну лексику. І я просто така, господи боже, куди ми їдемо цими автомобілями, які,
2: він тобі розкаже.
3: Які використовують ненормативну лексику. І спершу я подумала, що це автомобіль може так до, ну, до водія говорити. Типу,
2: та
3: ти,
2: ні,
3: що...
2: я думаю, він матюкає тих, хто навколо, хто там підрізає, дорогу перебігає.
3: Я ж кажу, я спершу подумала, що це, типу, коли він тобі прокладає маршрут, а ти поїхав не за маршрутом, і він такий, ти
2: каже,
3: що,
2: ні,
3: одразу не зрозумів? А виявилось, ні, ти знаєш. Йдеться про нову електричну Mazda CX-6e. І взагалі цей зовнішній динамік з'явився через те, що мотор в автівці настільки тихий,
2: ну, це
3: щоб мати, так, щоб мати можливість, ну, сповіщати, якби, людей навколо, які, зокрема, там велосипедисти, які от десь можуть не дотримуватись правил дорожнього руху. А в деяких країнах, до речі, заборонені вже використання клаксонів, типу, на дорогах, щоб не створювати

0: поганий водій.
1: Та ладно.
0: Ну так.
1: Ну, мій батько дуже стриманий на дорогах. Я ніколи від нього не чула, щоб він... Його максимум це... Оце все, що він може видати,
0: ти
1: якщо
0: з ним
1: його
0: просто,
1: хтось підрізав.
0: Ти просто не бачила, що він робить, коли він сам за кермом?
1: Ні. Він супер стриманий, він дуже багато років за кермом. Але от мій чоловік... Це неможливо просто. Він розкаже, він всю дорогу буде всім розказувати, хто не так їде, куди ти лізеш, що ти робиш, ну ти куди попер?
0: Як на мене, це абсолютно нормальна ситуація, бо по-іншому часом дуже важко.
1: Але так, от тепер нова електричка може буквально транслювати ваші слова тим, хто заважає вашому руху на дорозі.
0: Нова Mazda 7 почує кожного. Почує кожний.
1: Почує кожний, скоріше так.
0: В інтернеті з'явилася новина, як пише Daily Mail, в Шотландії продається віддалений шотландський острів з власним причалом і традиційним будиночком-притулком. До острова можна дістатися виключно човном. На острові є будиночок, який забезпечує базові умови для проживання і відкриває мальовничий краєвид на навколишній ландшафт і море. Йдеться у статті. Ну і крім того, цей острів є домівкою для різноманітних видів птахів, а також морських і прибережних тварин. І чого я звернув увагу на цю новину, тому що площа острів загальна 108 гектарів приблизно. Приблизно 108 гектарів. І ціна його разом із будиночком і рідкісними видами птахів і морських тварин – 463 тисячі доларів США. Угу. Приблизно, ну, в Києві в центрі є квартири, які приблизно стільки коштують.
1: Угу.
0: І тепер, шановні друзі, якщо в когось буде бажання втікти десь кудись на безлюдний острів, ви знаєте, що от, будь ласка, в Шотландії є така можливість. Я думаю, що його можна купити і здавати в оренду. Можна там на ньому усамітнитись і їздити на новій Mazda 7.
1: А який в цьому сенс, якщо тобі немає кому комунікувати?
0: Рідкісні види птахів, гулі-гулі.
1: Тоді точно не захочеться використовувати ненормативну лексику на новій Mazda.
0: Ну, принаймні, ми знаємо, скільки коштує острів. І я раніше думав, що дорожче якось острови.
1: Що, почнемо відкладати на острів?
0: Ну, 463 тисячі доларів – це не є щось космічне.
1: Пиль.
0: Для острова. Ну, це острів, твій власний.
1: Дві зарплати, і я купую.
0: Я щось не знаю. Ми десь працюємо на різних роботах.
1: Знаєш, це типу, тільки дві зарплати мені не вистачає для того, щоб його купити. От все решта в мене вже є, ще тільки дві зарплати і купую.
0: Отже, друзі, якщо раптом хтось із вас купить цей острів, запрошуйте нас, ми з радістю завітаємо до вас на вікенд, обіцяємо, з нас будуть яблука, грушки, айва, банани, апельсини і мандарини.
1: І лід, який ми добули в Антарктиці, чи де там?
0: Чекай, це ж Шотландія, там, я думаю, лід, льоду свого вистачає.
1: Дякуємо, друзі, що зустрічали цей ранок разом з нами. Це були Ранкові Теревені, Ірина Ганах, Андрій Заславський. Почуємось.
0: Ми з вами не прощаємось, кажемо до побачення.
2: Ранок на Терен ФМ з ранковими теревенями.
1: Теревени

0: Український кот.
1: 2011 рік. Острів Хортиця. Рибалка витягає з Дніпра не рибу, а скарб. Оброслий мушлями 1,5-кілограмовий меч. Він випадково зачепився за гачок спінінгу. Знахідка розбурхала весь науковий світ. З металу зняли шар іржі, під ним реставратори побачили напис латиною «Ульфберг». Йдеться про майстерні у верхів'ях Рейну. Судячи з оздоблення меча, належав він дуже знатній персоні, а загублений був швидше за все в битві русичів з печенігами у 1972 році, тієї самої, в якій загинув Святослав Хоробрий. Вчені не виключають, що зброя належала самому великому князю. За літописом, Святослав повертався від греків, яких переміг, і взяв данину не золотом, а зброєю. Найкоштовніший меч пішов князю. З ним в руках він і помер. Історики наголошують, княжий меч на 300 років старший, ніж кремлівська реліквія шапка Мономаха. А ще кажуть символічно, що реліквія піднялась з ріки вже в незалежній Україні, бо Святослава мають за збирача українських земель, що прийшов з мечем від Кавказу до Болгарії. Ця зброя – символ захисту, сили та перемог, які і сьогодні так потрібні нашій державі та Києву. А рибалка, який зловив його на спінінг, Сергій П'янков, розповів, що чутки про його знахідку відразу поширилися містом, і йому почали надходити десятки пропозицій від заможних людей. За нього пропонували великі суми, але він відмовився і відніс його до музею. Такі ми українці.
0: Український код – більше, ніж історія.

ти скоче, аби ми зламались, тай бував тобі заряду, не полікоття попали, тікай, ти схова за посмішкою ненависті задись, коли ти пускаєш серце, ні в добра любові замість, але в небі є світі, їх ноги бачили цю землю, знаєш, вітер не стишне саме тому і не даремно, і хай буде дуже страшно, і темно, і часом нелегко, то з тобою завжди буду з неба слідувати предки.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступні кости!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GMHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: Новини на Терен ФМ.
1: 12-та година в Україні, вівторок, 6 жовтня. В регіонах, де оголошена повітряна тривога, просимо попіклуватись про свою безпеку і перебувати в укриттях до оголошення сигналу відбій. А ми продовжимо мовити для вас і далі про головні міжнародні події. Біля мікрофона Ірина Ганах. Південна Корея отримала від України повідомлення з вибаченнями за розголошення інформації про передачу двох північнокорейських військовополонених. Але в Сеулі заявили, що цих вибачень недостатньо. Про це повідомляє видання Yonhap. Міністр закордонних справ Південної Кореї Чо Хьон заявив, що країна готує рішучі заходи у відповідь. Серед можливих варіантів він назвав відкликання посла Південної Кореї з України. У Сеулі наполягають, що Україна і Південна Корея від початку домовлялись не розголошувати інформацію про передачу полонених, щоб захистити їх та їхні сім'ї. Українська сторона раніше заперечувала існування такої домовленості. Україна ініціює створення спільної з ЄС групи для протидії спецслужбам Росії. Йдеться про оперативний обмін доказами та спільні розслідування російських диверсій, кібератак, розвідувальної діяльності та каналів фінансування таких операцій. Про це заявив тимчасовий виконувач обов'язків голови Нацполіції Максим Цуцкерідзе під час конвенції керівників європейських поліцій у Гаазі. За словами Цуцкерідзе, Росія системно поєднує війну проти України з диверсіями, кібератаками та використанням транснаціональних кримінальних мереж у Європі. Україна також запропонувала створити окрему робочу групу, щоб російського тіньового флоту, який, за даними Нацполіції, використовують для розвідки біля європейських портів і підводної інфраструктури. Європол окремо відзначив, що Україна передала дані про майже 3000 людей, яких підозрюють у воєнних злочинах. Дональд Трамп заявив, що США готові допомогти Росії через повідомлення про можливий спалах легеневої чуми в Іркутській області. Американський президент сказав, що Вашингтон уважно стежить за ситуацією, передає Суспільне. Раніше в Іркутській області померла співробітниця протичумного інституту, а десятки людей, які могли з нею контактувати, взяли під медичне спостереження. Російська влада поки не підтвердила, що причиною смерті була чума. Офіційно йдеться про пневмонію невідомого походження. Всесвітня організація охорони здоров'я оцінює ризик для населення як низький. Сепаратистська партія Квебеку перемогла на виборах у канадській провінції та повернулась до влади вперше за понад 10 років. Партія Поля Сен-П'єра Пламондона отримала 59 із 127 місць у парламенті Квебеку. Цього недостатньо для більшості, пише видання Reuters. Пламондон виступає за незалежність Квебеку і обіцяє провести референдум після завершення президентства Дональда Трампа. Для прем'єра Канади Марка Карні це означає новий виклик. Він намагається зберегти єдність країни, зокрема, для спільної відповіді на торгівельну політику Трампа. Водночас підтримка незалежності Квебеку залишається на рівні близько 30%. Два попередні референдуми у 1980 та 95 роках завершились відмовою від незалежності. Непал завершив пошуково-рятувальну операцію після масштабної повені, яка сталася 26 серпня поблизу кордону з Тибетом. Стихія забрала щонайменше 1455 життів, ще 5285 людей досі вважаються зниклими безвісти. Про це повідомляє Reuters. Влада переходить від пошуку людей до відновлення зруйнованих територій. У Непалі розглядають можливість юридично визнати зниклих загиблими, щоб їхні родичі могли оформити страхові виплати та інші документи. Під час відновлювальних робіт рятувальники продовжать забирати знайдені тіла та особисті речі. Повінь також зруйнувала 12 гідроелектростанцій, дороги, мости, ферми та цілі населені пункти. На відновлення країні потрібно майже 5 мільярдів доларів. Картину, яку минулого літа придбали за 30 доларів на розпродажі майна в Мічигані, продали на аукціоні за 1,3 мільйона доларів. Йдеться про роботу американської художниці Гертруди Аберкромбі «Раковини Олдермена Меріама». Про це пише видання «The Art Newspaper». Картину 1951 року виставили в Нью-Йорку на аукціоні «Фріменс». Її попередньо оцінювали у 150 тисяч доларів, але фінальна ціна стала світовим рекордом для робіт Аберкромбі. Художниця колись подарувала картину лікарю в обмін на хірургічні послуги. Потім робота зникла з поля зору на десятиліття, поки випадковий покупець не знайшов її на розпродажі майна. Попередній рекорд художниці – мільйон доларів за картину «Послання милосердя» продали рік тому.
0: ТРНФМ про погоду.
1: В Україні сьогодні переважно сухо, опадів не очікують. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура в день плюс 16, плюс 21 градус. За прогнозом Укргідрометцентру, найближчими днями істотних опадів також не буде, а температура в день поступово підвищиться до плюс 16, плюс 23 градусів. У Києві сьогодні без опадів, вітер західний 5-10 метрів за секунду. Вдень плюс 18, плюс 20 градусів. На Київщині температура буде в межах плюс 16, плюс 21. Це були всі новини на цю годину. Залишайтесь в ритмі ТРНФМ. Далі в ефірі добірка хорошої української музики.
0: ТРНФМ.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступні кости!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GeoHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

Просто дай свою руку, і все пройде. Є такі люди, через яких нас любить.

0: Спортивні новини на Терем-ФМ.
1: Вітаю! Сьогодні у випуску про матч України з Угорщиною на Лізі Націй. Успіхи 13-річного стрибуна та СМС на 23 тисячі євро. Біля мікрофона Ірина Ганах. Збірна України поступилась Угорщині у четвертому турі Ліги Націй 1-2. Матч відбувся у словацькій Трнаві. Перший гол угорці забили на 52-й хвилині, а на 83-й Роман Яремчук головою зрівняв рахунок. Проте вже на 85-й хвилині Чингер приніс Угорщині перемогу. Після чотирьох турів Україна має 4 очки і посідає третє місце у групі. Наступні матчі команди проведе у листопаді проти Північної Ірландії та Грузії. Після поразки від Угорщини тренер і футболісти збірної України закликали не робити поспішних висновків про команду. Головний тренер Андреа Мальдера вважає, що Україна не заслуговувала на поразку. За його словами, команда добре контролювала гру, але наприкінці їй не вистачило досвіду та витримки, передає Суспільне спорт. Мальдера також наголосив, що у збірної зараз багато нових гравців, а 4 очки після 4 матчів – результат, який потребує ширшого аналізу. Для захисника Іллі Крупського це був перший виклик до національної збірної. Він визнав, що збір вийшов не зовсім вдалим, але назвав дебют позитивним досвідом. А автор єдиного гола України Роман Яремчук закликав вболівальників до терпіння. Він каже, що вірить у футбольну ідею Мальдери та вважає, що після повернення травмованих гравців команда зможе показувати значно кращий результат. Дарія Снігур завершила виступ на турнірі VTA-1000 у Пекіні, але встановила особистий рекорд на змаганнях такого рівня. В 1/8 фіналу українка поступила з 5-й ракетці світу Мірі Андрієвій. 2-6-2-6. Матч тривав трохи більше години. До цього Снігур здобула 3 перемоги поспіль у Пекіні, зокрема над 20-ю ракеткою світу Жасмін Паоліні. Вихід до 1/8 фіналу став найкращим результатом Дарії на турнірах VTA-1000 у кар'єрі. Олександра Олійникова вийшла до другого кола турніру VTA-125 у китайському Суцзжоу. Українка, яка є першою сіяною у стартовому матчі, перемогла китаянку Джен Вушуан 6-0-6-4. Про це пише Суспільне спорт. Олійникова виграла перший сет за 26 хвилин, тричі взявши подачу суперниці. У другій партії боротьба була рівнішою, але за рахунку 4-4 українка виграла 2 гейми поспіль і завершила матч на свою користь. Поєдинок тривав годину 20. У другому колі Олійникова зіграє з нейтральною тенісисткою Альоною Фалей. Вона залишається єдиною українкою в одиночній сітці турніру. 13-річний український стрибун із Жердиною Омелян Герасимчук встановив новий світовий рекорд для спортсменів до 14 років. Він покращив найкращий результат у цій віковій категорії під час командного чемпіонату України з легкої атлетики серед юнаків та дівчат. Герасимчук подолав планку на висоті, яка стала новим найкращим світовим досягненням серед спортсменів до 14 років. Для 13-річного українця це вже не перший успіх у стрибках із жердиною. Він спеціалізується в цій дисципліні та виступає на юнацьких змаганнях. Ліонель Мессі сьогодні, 6 жовтня, проведе останній матч за збірну Аргентини. 39-річний футболіст зіграє проти Беніну на стадіоні «Монументаль» у Буенос-Айресі. Матч стане офіційним прощанням Мессі з національною командою після понад 20 років виступів. Мессі залишає збірну її рекордсменом за кількістю матчів і голів – 207 ігор та 125 забитих м'ячів. Разом з Аргентиною він виграв чемпіонат світу 2022 року та 2 Копа Америка. На Монументаль очікується близько 85 тисяч вболівальників, а перед і після матчу запланована спеціальна церемонія на честь футболіста. Головного тренера польської Яголонії Адріана Семенця дискваліфікували на 6 матчів і оштрафували на 23 тисячі євро. Причина – листування з асистентом арбітра перед матчем чемпіонату Польщі. Перед грою з ГКС Катовіце Семенець попросив асистента арбітра повідомляти, хто з його футболістів ризикує отримати жовту картку. У Ягелонії тоді одразу 8 гравців мали по 4 попередження. Матч завершився 2-2, а клуб втратив друге місце в чемпіонаті. Розслідування встановило, що листування не вплинуло на результати гри. Попри це, Семенець пропустить 2 матчі Ягелонії в Лізі Європи та 4 в чемпіонаті. Асистента арбітра також дискваліфікували на 2 роки та оштрафували на 50 тисяч злотих. Це були всі спортивні новини на цю годину. Залишайтеся в ритмі Терен FM. Почуємось!
0: Терен FM.

Мамусь, ти поглядом зцілюєш душу. Мамусь, мамусь, рідніших за тебе нема. Мамусь, мамусь, пробач, знову бігти я можу. Мамусь, мамусь.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступні кости!
1: Де ми цього хочемо?
8: На сервері компанії GMHost!
9: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
10: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

0: Український код.
1: У 1966 році в селі Межиріччя на Черкащині під час будівництва знайшли не просто кістки мамута, а справжню наукову сенсацію. Серед залишків прадавнього житла лежав уламок бивня, поцяцькований дивними лініями та крапками. Виявилось, це найдавніша у світі топографічна мапа, створена 15 тисяч років тому. Поки в інших куточках планети люди лише вчились малювати на стінах печер, тут наші предки вже проєктували простір і позначали на мапі річки, ліси та свої оселі. Межиріцька стоянка – це прообраз першої архітектури. Люди доби палеоліту будували тут оселі з кісток мамутів, використовуючи до сотні бивнів для одного каркаса. Але мапа вражає найбільше. Вона доводить, у цих мисливців було розвинене просторове мислення та логіка. Вони не просто блукали за здобиччю, вони маркували територію, передавали знання і планували майбутнє. Мапа з Межиріччя сьогодні зберігається в Природничому музеї в Києві, як свідок того, що інтелектуальний розвиток на наших землях почався задовго до появи перших цивілізацій.
0: Український код. Більше, ніж історія.

changes is time.

кайдани, разом виходили на майдани. Борітись, поборити, казав Тарас. Повернем Крим, відвоюємо Донбас. Добровольці, повстанці, козаки, гайдамаки. Хід і захід, всі ми однакі. Всяке було вчора і нині. Та щоб не казали, ми єдині. Перш за все національна ідея, що горить, як вогонь в руках Прометея. З роду в рід, від батька до сина, одна незалежна країна. Нехай розказують, що завгодно. А я тобі кажу, українське це модно.

0: Новини на Терен ФМ.
1: 15-та година в Україні. У деяких областях зараз триває повітряна тривога. Слідкуйте за сповіщеннями та подбайте про власну безпеку. Про головні події життя країни – далі на хвилі радіостанції Терен ФМ. Російські військові сьогодні вранці вдарили по житловому будинку в Сумах. За попередніми даними, постраждали двоє людей, серед них підліток. Як повідомили в обласному ДСНС, у будинку пошкоджений один з поверхів, вибито понад сотню вікон. Після атаки також виникла пожежа, яку рятувальники вже ліквідували. Пошкоджень зазнав і дитячий садок. Під час атаки діти перебували в укритті, тому ніхто з них не постраждав. Через обстріли 147 квартир у Сумах тимчасово залишилися без газу, повідомили в газмережах. Під атакою ворожих безпілотників опинилося судно під прапором Маршалових островів, яке перевозило ріпакову олію. Загинув член екіпажу, ще семеро людей отримали травми. Як повідомили в адміністрації судноплавства, судно зазнало пошкоджень, інформації про стан травмованих наразі немає. Ще два торгівельних судна в Чорному морі поблизу узбережжя Болгарії були атаковані безпілотниками. Одне з них затонуло, на борту другого після удару виникла пожежа. 18 членів екіпажу врятував паром під болгарським прапором. В районі атаки триває масштабна рятувальна операція. Хто саме здійснив атаку та кому належать безпілотники, наразі з'ясовують. Доля українців, які зникли безвісти після повені у Непалі та Тібеті, досі невідома. Після масштабних повеней і сувів ґрунту, які сталися 26 серпня, зв'язок із 56 громадянами України досі не вдалося відновити. За даними МЗС, їх не знайшли серед загиблих чи постраждалих. Вчора, 5 жовтня, Непал завершив 40-денну активну фазу пошуково-рятувальної операції. Водночас пошуки не припиняються. Рятувальники продовжують знаходити матеріали, які можуть допомогти встановити особи загиблих. Українські дипломати звернулися до непальської сторони з проханням роз'яснити процедуру офіційного визнання зниклих безвісти померлими, якщо їхні останки не вдасться знайти або ідентифікувати. У частині областей сьогодні діятимуть обмеження електропостачання із 15-ї години і до кінця поточної доби для промислових споживачів встановлюють графіки обмеження потужності, а для всіх інших – погодинні відключення обсягом до однієї черги. В «Укренерго» пояснили, це пов'язано з пошкодженням енергооб'єктів. Нові знеструмлення станом на ранок зафіксували у Харківській, Сумській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Графіки відключень почали застосовувати також у Києві та області. Перевірити графік підключень можна на офіційних сторінках місцевих операторів системи розподілу. Енергетики продовжують аварійно-відновлювальні роботи. Із 16 жовтня агровиробники не зможуть подавати нові заявки на грантову підтримку для розвитку садівництва, ягідництва, виноградарства та тепличного господарства. Як повідомили у Мінагрополітики, подати документи ще можна до 15 жовтня включно. Відновити прийом заяв планують у першому кварталі 2027 року. Кошти на продовження програми передбачили у державному бюджеті на наступний рік. Переможці програми «Тисячовесна-2026» можуть отримати фінансування вже наступного року. Якщо через перерозподіл бюджетних коштів виплати переможцям не проведуть цьогоріч, їхні проекти профінансують у наступному. У Мінкультури наголошують, програму офіційно не зупиняли, а статус переможців зберігається за всіма авторами. Наразі жодної угоди з переможцями міністерство не підписало, однак планує зробити це найближчим часом. У контрактах передбачать можливість перенесення термінів у разі відсутності фінансування. Нагадаємо, уряд раніше заявив про перегляд частини державних видатків, зокрема культурних програм, щоб спрямувати більше коштів на оборону. 13-річний легкоатлет із Донеччини встановив новий рекорд України зі стрибків з жердиною. Омелян Герасимчук подолав висоту 4 метри 70 сантиметрів у категорії юнаків до 14 років. Це сталося під час юнацького командного чемпіонату України з легкої атлетики. Золоту медаль спортсмен гарантував собі ще на висоті 4 метри 40 сантиметрів, залишивши суперників далеко позаду. А після цього, залишившись у секторі сам, Омолян спочатку побив 9-річний рекорд України, а потім встановив і новий особистий результат. До такого досягнення хлопця привели його батьки та водночас його тренери – Наталія Забродська і Артур Герасимчук. За останній рік юний спортсмен покращив свій результат майже на півметра.
0: Терен ФМ про погоду.
1: Завтра, 7 жовтня, в Україні переважатиме суха, малохмарна та тепла погода без опадів. Вітер змінних напрямків від 3 до 8 метрів на секунду. Вночі та вранці місцями можливий слабкий туман. Температура вночі від 7 до 13 градусів тепла, на узбережжі морів – до плюс 15. Вдень переважно від 20 до плюс 25. У Чернігівській, Сумській, Харківській та Полтавській областях буде дещо прохолодніше – від 17 до 19 з позначкою «плюс». У Києві та області завтра очікується хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів, вночі та вранці місцями можливий туман. Температура повітря вночі – плюс 6, плюс 11, вдень – до плюс 22 з позначкою «плюс». Біля мікрофона для вас працювала Катерина Колесник. Залишайтесь у ритмі «Терен ФМ».
0: «Терен ФМ».

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
8: На сервері компанії GeoHost!
9: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
10: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: український код.
1: Чи знаєте ви, хто був першим українським політичним емігрантом, якого по-справжньому боялася Російська імперія? Михайло Драгоманов. Людина, яка змусила всю Європу заговорити про Україну. Він став першим амбасадором нашої незалежності у Женеві, Відні та Парижі. Сьогодні ми звикли до гасла «Україна – це Європа», але Драгоманов почав доводити це ще 150 років тому. Він зрозумів, поки ми залишаємося внутрішньою справою Російської імперії, ми приречені. Уявіть масштаб його інтелектуальної диверсії після Валуєвського та Емського указів, які фактично вбили українське книгодрукування. Драгоманов виїжджає до Швейцарії. Там він засновує вільну українську друкарню і видає часопис «Громада». Це була перша в історії безцензурна трибуна української думки. Він пересилав ці книжки в Україну контрабандою – у подвійному дні валіз, у пакунках із цукром. Він був вчителем для своєї племінниці Лесі Українки. Саме дядько Михайло сформував її як європейку, надсилаючи їй книжки з усього світу. А ще виховав цілу плеяду молодих вчених. За кілька років до смерті він написав працю «Чудацькі думки про українську національну справу». Її можна вважати заповітом науковцям у галузі дослідження української історії. Драгоманов казав, кожна людина, що хоче бути щирим слугою народу, повинна бути освіченою.
0: Український код – голос незламних.

невідомі пути. Обійми мене, заспокой і скажи мені, я з тобою. Все буде добре, я знаю, я відчуваю вже. Все буде добре, мій друже, вихід є. Yeah.

0: Побачиться з тобою знову,
1: зав'язав основу.
0: Співав для тебе все життя, потім втратив мову. Бо з кожним днем кохаю все сильніше, ти розквітаєш більше. З кожним днем ти з кожним днем миліше.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

за тобою сумую. Я не знаходжу собі місця, вибігаю з дому. Цілу ніч мандрую вулицями міста. Самотнього, як я, самотнього, як ти, міста. Що поєднало мене з тобою, міста? Що розлучило тебе зі мною? Я хотів би запитати, навіщо? Та замість відповіді тільки вітер свище. Десь там, у безлюдних провулках.

тобі без мене аж нічим не краще. Можливо, трошки легше, можливо, значно важче. Ти потерпи, я потерплю, недовго вже чекати. Але я знову замовкаю, тепер ти маєш що сказати.

0: Hi-Tech News. Новини високих технологій. Всім привіт, це Hi-Tech News. Там, де технології говорять мовою результату. Компанія Xiaomi відкрила попереднє замовлення на нову серію телевізорів Redmi TV XRGB Mini LED 2027 Competition Edition. Лінійка орієнтована насамперед на ігри та отримала RGB Mini LED підсвічування, високу яскравість і частоту оновлення до 360 Гц у спеціальному режимі. До серії увійшли моделі з діагональю 55, 65, 75 і 85 дюймів. Ціни в Китаї стартують приблизно з 2705 юанів за 55-дюймову версію. Старші моделі оцінені у 3411, 4117 і 5293 юанів відповідно. Продажі мають розпочатися вже 12 жовтня. Телевізори використовують RGB Mini LED підсвічування, яке, за заявою Xiaomi, дозволяє знизити енергоспоживання приблизно на 30%. Екран отримав нанотекстурне покриття для зменшення відблисків. Базова частота оновлення панелі становить 180 Гц, а в ігровому режимі її можна підвищити до 360 Гц. Максимальна яскравість сягає 1300 ніт. Також передбачена система захисту зору Green Mountain, яка має зменшувати навантаження на очі під час тривалого перегляду. За роботу телевізорів відповідає п'ятиядерний процесор на ядрах Cortex-A55 у поєднанні з 3 ГБ оперативної та 64 ГБ вбудованої пам'яті. Для підключення ігрових консолей та іншої техніки передбачено два порти HDMI 2.1 і один порт HDMI 2.0. Redmi TV XRGB Mini LED 2027 працюють під керуванням HyperOS 4 та інтегруються в екосистему розумного дому Xiaomi. Також підтримується оновлений голосовий асистент Xiaomi AI. Інформації про вихід серії за межами Китаю поки що немає. Ілон Маск продовжує шукати нові горизонти для монетизації своїх проєктів. І цього разу у фокусі уваги виявилося супутникове угруповування Starlink. Після анонсів про майбутнє роботаксі підрозділ Starlink переходить від слів до справи, запускаючи революційну бета-програму Starlink для спільнот. Ця ініціатива обіцяє перетворити звичайних домовласників та власників нерухомості на мікропровайдерів, дозволяючи їм легально заробляти на перепродажі доступу до супутникового інтернету. Суть нової програми проста та геніальна. Власники житлових комплексів, кемпінгів, готелів або навіть мешканців віддалених сільських районів тепер можуть використовувати свій термінал Starlink для надання платного доступу до інтернету. SpaceX бере на себе всі організаційні та технічні аспекти. Від створення облікових записів для клієнтів та прийому платежів до керування доступом до мережі. Власнику точки доступу залишається лише встановити обладнання, забезпечити його електроживлення та виконувати базове обслуговування. За кожне підключення хост отримує дохід. Це не просто зручність, а й стратегічний хід для SpaceX. На початку 2026 року середній дохід на одного користувача знизився до 66 доларів США, порівняно з 99 доларами у 2023 році. Сусідський інтернет дозволяє максимально ефективно використовувати один термінал, охоплюючи безліч користувачів без необхідності купувати окрему антенну для кожного. Європейське космічне агентство розпочало опрацювання варіантів створення власної орбітальної станції. Поштовхом стала підтримка країн-учасниць, які виступили за розширення самостійної космічної програми Європи. Це відбувається на тлі підготовки до виведення з експлуатації Міжнародної космічної станції, заплановане на 2030 рік. Відповідний документ передбачає розвиток незалежних можливостей для роботи на навколоземній орбіті, а також місій до Місяця та Марсу. Окремо йдеться про створення систем доставки екіпажів, тобто власних пілотованих кораблів. Паралельно Європа нарощує потенціал у сфері запусків. У рамках програми European Launcher Challenge відбувся перший успішний старт ракети Spectrum компанії ISAR Aerospace. 5 вересня вона вийшла на орбіту вже з другої спроби. Нові носії доповнюють Ariane 6 та Vega C, частота запусків яких зростатиме разом із попитом приблизно до 2030 року. Європейська космічна агенція вже співпрацює з каліфорнійською компанією VAST, яка розробляє комерційні космічні станції. VAST планує запустити прототип станції Haven One на початку наступного року. У першій пілотованій експедиції туди відправиться астронавт Європейського космічного агентства Арно Прост. Для нього це буде перший політ у космос. Глава агентства Йозеф Ашбахер пояснив логіку курсу на незалежність. Зміни в програмах партнерів вже продемонстрували вразливість європейських проєктів. Тому Європа прагне розширювати власні компетенції, не відмовляючись при цьому від співпраці з іншими космічними державами. Друзі, це були новини технологій, і поки світ пише новий код майбутнього, ми читаємо його разом із вами. High-tech news.
1: High-tech news. Реклама на Таран.ФМ.
2: Хто ми?
3: Розробники!
4: Бізнес!
5: Бухгалтерія!
2: Чого ми хочемо?
6: Сервери ще не підводять!
7: Вигідні умови!
8: Доступні кости!
2: Де ми цього хочемо?
9: На сервері компанії GeoHost!
10: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
11: Реклама на Терен FM 068 540

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
2: Сервери ще не підводять!
5: Вигідні умови!
4: Доступні кости!
1: Де ми цього хочемо?
6: На сервері компанії GMHost!
7: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Новини на Терен ФМ.
1: Вітаю, товариство, на годиннику 18 в ефірі Терен ФМ. Інформаційний підсумок суспільно-політичного життя країни та столиці. Тож далі про головне біля мікрофона Юна Крушинська. Російські війська завдалися серії ударів по автомобільній дорозі на Одещині. Під удар потрапили цивільні автомобілі. За словами керівника Одеської ОВА Олега Кіпера, постраждали 5 людей. 2 із них госпіталізували, 1 із поранених перебуває у вкрай важкому стані. На місці атаки працюють екстрені служби, інформація про наслідки ударів уточнюється. У частині областей сьогодні діятимуть обмеження електропостачання. Із 15-ї години і до кінця доби для промислових споживачів встановлюють графіки обмеження потужності, а для всіх інших – погодинні відключення обсягом до однієї черги. В «Укренерго» пояснили, це пов'язано з пошкодженням енергооб'єктів. Нові знеструмлення сьогодні зафіксували у Харківській, Сумській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Графіки відключень почали застосовувати також у Києві та області. Перевірити графік відключень можна на офіційних сторінках місцевих операторів системи розподілу енергетики. Продовжують аварійно-відновлювальні роботи. Міноборони та Генштаб вивільнять 15 мільярдів 600 мільйонів гривень на більш нагальні потреби української армії. Для цього переглянули вже заплановані та чинні закупівлі озброєння. Частину контрактів, які втратили актуальність, розірвуть. Від частини запланованих закупівель відмовляться, а в деяких скоротять обсяги постачання. Серед причин – зміна потреб на полі бою, постачання окремого озброєння партнерами та можливість виконувати певні бойові завдання дешевшим засобом. Вивільнені 15,6 мільярда гривень спрямують на озброєння та техніку, які зараз більше потрібні військовим. Які саме контракти переглянуть, у Міноборони не розглядають. Зголошують з міркувань безпеки. У центральних органах виконавчої влади планують скоротити понад 4 тисячі вакантних посад. Також приблизно на 20% зменшать кількість заступників міністрів та майже на 18% заступників керівників інших центральних органів влади. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Окрім цього, роботу відновила Рада з питань державного управління, до якої увійшли урядовці, депутати та експерти. На нещодавному засіданні вони презентували деталі. Детальний план дій і визначили відповідальних за кожен напрям. Студенти професійних коледжів зможуть проходити стажування безпосередньо на підприємствах ще під час навчання. Відповідні зміни ухвалив уряд. Йдеться про розширення академічної мобільності, тобто студенти зможуть частину практичних навичок отримувати безпосередньо у роботодавців, зокрема на сучасних виробництвах. Нові можливості передбачили і для викладачів профтехколеджів. Вони також зможуть стажуватися та викладати на підприємствах. У Міністерстві освіти пояснюють, такі навчальні програми мають стати ближчими до реальних потреб роботодавців. Київська ОДА спільно з обласною дитячою бібліотекою запускає краєзнавчий проєкт «Історія одного будинку». У межах ініціативи планують зібрати дані про старі будівлі регіону та створити мапу архітектурної пам'яті Київщини. До участі запрошують територіальні громади, місцевих дослідників, краєзнавців та працівників бібліотек. Організатори пропонують обрати одну будівлю у своєму населеному пункті та зібрати про неї інформацію. Акцент роблять на об'єктах, які не мають офіційного статусу пам'яток, але зберігають історію конкретних родин або установ. На Хмельниччині 84-річний Борис Андрущук та 81-річна Людмила Грищак вирішили одружитися після 60-літ спільного життя. Пара мешкає у селі Миклаші на Шепетівщині. Увесь цей час Борис та Людмила жили разом, однак шлюб не реєстрували. І от тепер вирішили, час настав. Закохані прийшли до місцевого ЦНАПу, сказали один одному офіційне «так» і отримали свідоцтво про шлюб.
0: Терен ФМ. Терен ФМ про погоду.
1: Завтра, 7 жовтня, в Україні суха, малохмарна та тепла погода без опадів. Вітер змінних напрямків – від 3 до 8 метрів на секунду. Вночі та вранці місцями можливий слабкий туман. Температура вночі – плюс 7, плюс 13 градусів. На узбережжі морів – до плюс 15. Вдень переважно від плюс 20 до плюс 25. У Чернігівській, Сумській, Харківській та Полтавській областях дещо прохолодніше – від плюс 17 до плюс 19 градусів. У Києві та області завтра очікується хмарна погода з проясненнями без істотних опадів. Вночі та вранці місцями теж можливий туман. Температура повітря вночі коливатиметься від 6 до 11 градусів з позначкою плюс, а вдень від 18 до 22 градусів тепла. Цим завершую інформаційний випуск. Далі новини спорту.
0: Спортивні новини на Терен-ФМ.
2: Вітаю! Сьогодні у випуску про матч України з Угорщиною на Лізі Націй, успіхи 13-річного стрибуна та СМС на 23 тисячі євро. Біля мікрофона Ірина Ганах. Збірна України поступилась Угорщині у четвертому турі Ліги Націй 1-2. Матч відбувся у словацькій Трнаві. Перший гол угорці забили на 52-й хвилині, а на 83-й Роман Яремчук головою зрівняв рахунок. Проте вже на 85-й хвилині Чингер приніс Угорщині перемогу. Після чотирьох турів Україна має 4 очки і посідає третє місце у групі. Наступні матчі команди проведе у листопаді проти Північної Ірландії та Грузії. Після поразки від Угорщини тренер і футболісти збірної України закликали не робити поспішних висновків про команду. Головний тренер Андреа Мальдера вважає, що Україна не заслуговувала на поразку. За його словами, команда добре контролювала гру, але наприкінці їй не вистачило досвіду та витримки, передає Суспільне спорт. Мальдера також наголосив, що у збірної зараз багато нових гравців, а 4 очки після 4 матчів результат, який потребує ширшого аналізу. Для захисника Іллі Крупського це був перший виклик до національної збірної. Він визнав, що збір вийшов не зовсім вдалим, але назвав дебют позитивним досвідом. А автор єдиного гола України Роман Яремчук закликав вболівальників до терпіння. Він каже, що вірить у футбольну ідею Мальдери та вважає, що після повернення травмованих гравців команда зможе показувати значно кращий результат. Дарія Снігур завершила виступ на турнірі VTA 1000 у Пекіні, але встановила особистий рекорд на змаганнях такого рівня. В 1/8 фіналу українка поступила з 5-й ракетці світу Мірі Андрієвій. 2-6, 2-6. Матч тривав трохи більше години. До цього Снігур здобула 3 перемоги поспіль у Пекіні, зокрема над 20-ю ракеткою світу Жасмін Паоліні. Вихід до 1/8 фіналу став найкращим результатом Дарії на турнірах VTA 1000 у кар'єрі. Олександра Олійникова вийшла до другого кола турніру VTA 125 у китайському Сучжоу. Українка, яка є першою сіяною у стартовому матчі, перемогла китаянку Джен Вушуан 6-0, 6-4. Про це пише Суспільне спорт. Олійникова виграла перший сет за 26 хвилин, тричі взявши подачу суперниці. У другій партії боротьба була рівнішою, але за рахунку 4-4 українка виграла 2 гейми поспіль і завершила матч на свою користь. Поєдинок тривав годину 20. У другому колі Олійникова зіграє з нейтральною тенісисткою Альоною Фалей. Вона залишається єдиною українкою в одиночній сітці турніру. 13-річний український стрибун із Жердиною Омелян Герасимчук встановив новий світовий рекорд для спортсменів до 14 років. Він покращив найкращий результат у цій віковій категорії під час командного чемпіонату України з легкої атлетики серед юнаків та дівчат. Герасимчук подолав планку на висоті, яка стала новим найкращим світовим досягненням серед спортсменів до 14 років. Для 13-річного українця це вже не перший успіх у стрибках із жердиною. Він спеціалізується в цій дисципліні та виступає на юнацьких змаганнях. Ліонель Мессі сьогодні, 6 жовтня, проведе останній матч за збірну Аргентини. 39-річний футболіст зіграє проти Беніну на стадіоні «Монументаль» у Буенос-Айресі. Матч стане офіційним прощанням Мессі з національною командою після понад 20 років виступів. Мессі залишає збірну її рекордсменом за кількістю матчів і голів – 207 ігор та 125 забитих м'ячів. Разом з Аргентиною він виграв чемпіонат світу 2022 року та дві Копа Америка. На Монументаль очікується близько 85 тисяч вболівальників, а перед і після матчу запланована спеціальна церемонія на честь футболіста. Головного тренера польської Ягеллонії Адріана Семенця дискваліфікували на 6 матчів і оштрафували на 23 тисячі євро. Причина – листування з асистентом арбітра перед матчем чемпіонату Польщі. Перед грою з ГКС Катовіце Семенець попросив асистента арбітра повідомляти, хто з його футболістів ризикує отримати жовту картку. У Ягеллонії тоді одразу 8 гравців мали по 4 попередження. Матч завершився 2-2, а клуб втратив друге місце в чемпіонаті. Розслідування встановило, що листування не вплинуло на результати гри. Попри це, Семенець пропустить 2 матчі Ягеллонії в Лізі Європи та 4 в чемпіонаті. Асистента арбітра також дискваліфікували на 2 роки та оштрафували на 50 тисяч злотих. Це були всі спортивні новини на цю годину. Залишайтеся в ритмі Терен FM. Почуємось!
0: Терен FM.

0: О, це шостий?
1: Шостий поверх.
2: Добрий вечір, товариство. Ви на шостому поверсі. Вечір настав. Робочі чати ще там можуть гнати щось писати, але це вже суто їхні проблеми. Тут найближчі 3 години ми будемо займатися іншими справами. По-перше, говорити. По-друге, слухати хорошу музику, рахувати гроші, розслідувати злочини. Ну, хіба не ідеальний план на вечір?
3: Ідеальний план на вечір. Доєднуйтесь до нас. Сьогодні для вас на шостому поверсі у студії працюватимуть Юна Крушинська та Катерина Колесник.
2: Так, тож долучайтесь. Нагадаємо, що в нас також є студійний номер телефону і на будь-який зручний месенджер. Чекаємо ваші думки і пропозиції. 097-610-1000. Для початку розкажіть, як проводити сьогодні вечір вівторка. Ми будемо раді, по-перше, знати, що ви з нами, а по-друге, розуміти, чим ще ви там займаєтесь.
3: А поки ми чекаємо від вас повідомлень, швиденько пробіжимося по міжнародним новинам.
2: Так, прям каблучками постучимо.
3: Ну, да.
2: Ну що ж, почнемо з загострення на кордонах та реакції сусідів на те, що відбувається. Ну, по-перше, почнемо з інциденту на кордоні з Молдовою. Там російський ударний безпілотник атакував цивільний автобус поблизу прикордонного пункту, внаслідок чого було поранено громадянина Молдови.
3: Прикордонника, так.
2: Так, і аналітики Інституту вивчення війни розглядають це як свідому провокацію Кремля задля дестабілізації сусіднього регіону.
3: А також ця інформація була на днях. Також внаслідок цієї атаки була пошкоджена інфраструктура пропускного прикордонного пункту. Якщо я не помиляюся, він закрит зараз, щось там ремонтують. А втім, говоримо про те, що дійсно питання стає про провокації. Естонія та Польща – це наступна новина. Через активність російської авіації та масовані обстріли прикордонних областей України, зокрема Польща піднімала у небо свої винищувачі, і водночас у Держдумі РФ влаштували істерику та пригрозили Естонії через перекидання елітних підрозділів НАТО ближче до російських рубежів.
2: Ну і варто сказати про вже сьогоднішні також новини у економічній зоні Болгарії в Чорному морі. Дрони атакували 2 торгівельні судна під прапорами 2 різних держав. Це сталося за 80 миль від болгарського узбережжя. Внаслідок атаки судно зазнало пошкоджень значних і затонуло. За попередніми даними, офіційної інформації про долю екіпажу спершу не надавали, однак пізніше Міністерство внутрішніх справ Румунії повідомило про 2 загиблих та 11 врятованих осіб. І відповідно...
3: Так, на другому судні також спалахнула, теж був атакований, спалахнула пожежа. Там, правда, вдалося всіх 18 членів екіпажу евакуювати на болгарському паромі. Моряки мають з того судна, мають громадянство Індії та Туреччини. І за даними Міністерства внутрішніх справ Румунії, пошукова рятувальна операція триває. А також триває, і це увага, триває розслідування, яке має встановити обставини інциденту та з'ясувати, кому саме належали ці самі безпілотники.
2: Отож, про загострення ситуації ми знаємо, розуміємо, бачимо її в новинах. Як далі розгортатимуться події і, можливо, хтось все ж таки з аналітиків розкаже, які висновки можна з цього робити, бо ми не беремося цього робити.
3: Ну, Юна мене запитала, вона сказала, Катю, як ти думаєш, що би що? А що я? А я звідки знаю?
2: Ну, я думаю, що вони це роблять для того, щоб, ну, от як було написано, дестабілізувати ситуацію, щоб країни зосередились на собі і на своїх потребах, адже ми бачимо, до прикладу, про те, як в країнах, про які ми сьогодні згадували, зокрема, там виділяються гроші на нові укриття, да, посилюються оборонні бюджети поки що. Тож, напевно, це і працює. Навіть Україна сьогодні, от якщо ви слухали випуск наш новин, да, теж переглядає оборонні бюджети і на що витрачати гроші. Тому я думаю, що якийсь рух є, а як воно буде далі, ну, не нам про це говорити, можна
3: говорити, так.
2: Да, почекаємо, поки зроблять заяви аналітики та експерти. А ми рухаємось далі.
3: Ви б бачили, як Юна радіє
2: цим каблукам.
3: Цим каблукам.
2: Отже, так.
3: Удари по тилу РФ та паніка в Кремлі. Ну, сьогодні вночі відбувся удар по... у ніч на жовте...
2: На
3: 6 жовтня Московська область РФ зазнала масштабної атаки українських безпілотників. Попередньо спалахнув ключовий нафтотранспортний вузол і одна з найбільших нафтобаз Московського регіону. Російська влада відзвітувала про нібито 66 збитих БПЛА. Проте кадри масштабної пожежі свідчать про серйозне ураження інфраструктури і думаю, що меншу кількість ліквідованих українських БПЛА. При цьому всьому РФ посилено робить захист стратегічних об'єктів через загрозу застосування Україною далекобійної балістики. Генштаб РФ віддав терміновий наказ посилити охорону ключових мостів, включаючи Кримський міст, обладнуючи їх захисними сітками, додатковими засобами РЕБ і цілодобовими патрулями.
2: Тож, рухаються і там. А ми біжимо далі. Ну, і триває Нобелівський тиждень, і я не можу не розповісти вам, яку ж премію сьогодні призначили. І це була премія з фізики. Присудили її науковцю з США Френсісу Гальзену. Ну, він взагалі з Бельгії, але працює зараз в Штатах, тому, ну так, от американсько-бельгійському, можна сказати, науковцю. І за те, що він, можна так сказати, за вирішальний внесок створення нейтринної обсерваторії IceCube та відкриття високоенергетичних нейтрино-астрофізичного походження. Катя, тобі пояснити, що це?
3: Я дуже хочу, щоб ти мені пояснила.
2: Зараз всім поясню. Це насправді, ну, типу, унікальна штука, і дослідження з цим айскубом, вони вже давно відбуваються. І саме поняття оцієї частки нейтрино, вона відома вже давно. А Нобелівську премію дали Френсісу Гальзену саме за те, що він фактично допоміг перетворити нейтрино на новий спосіб спостерігати Всесвіт. Нейтрино – це частка, яка не має електричного заряду. Тож він створив оцей айскуб. Це буквально крижаний куб. Він знаходиться в районі Південного полюса на глибині приблизно 2 кілометри. Там в лід вмонтовано понад 5 тисяч надчутливих датчиків оптичних. Ось і об цей куб вдаряються нейтрино, і їх досліджують, і завдяки цим нейтрино можна відслідкувати їх рух. І от визначили навіть нейтрино, які приходять не з атмосфери Землі, а з інших навіть галактик. І тепер завдяки цим нейтрино і цьому айскубу, і взагалі оцій всій технології, яку, можна так сказати, довів до оцього пуття Френсіс Гальзен, ми тепер можемо розуміти, що відбувається в інших галактиках. Отак, обожнюю Нобелівську премію і рада, що тепер в мене є місце, де я можу про це вам теж розповісти. Ну як, тебе вражає, Катю?
3: Мене вражає надто вражає, і ми, напевно, поздоровляємо, так, з отриманою премією.
2: Френсіса Гельзена ми вітаємо. І будемо спостерігати за Нобелівським тижнем далі. Попереду ще багато відзнак, і будемо про них теж говорити.
3: Якщо ви хочете знати, що же відбувається у Нобелівському світі, ви можете це дізнатися від Юни.
2: Так,
3: яка буде слідкувати за цим, вам розповідати?
2: Це не тільки Нобелівський світ. Це той момент, коли ти розумієш, що світ ніколи не буде таким, як був. І він буде іншим через те, що це технології, коли Нобелівську премію дають, значить, вона вже підтверджена, вона вже досліджена, і її вже будуть застосовувати. І це, ну, типу, дуже великі можливості. Отак. Тому я, відповідно, хоч я не науковиця, але я от дуже люблю досліджувати ці штуки і вважаю, що після шостої вечора саме цьому і треба приділяти час на шостому поверсі. Товариство, а ви там як? Чим займаєтесь? Робіть ваші приймачі голосніше і пишіть про свої вечірні справи на номер наш студійний 097-610-10-20. Долучайтесь до ефіру, будемо створювати цей вечірній вайб разом. А зараз кілька українських хітів для настрою і продовжимо. Нагадаю, попереду ще злочини, гроші і багато цікавого.

я носив тобі у ліжко каву і бухло. А ти казала, ето сліжком, кофі – ето зло. Да ти любити геть не вмієш, де твоя жага?

0: Шостий поверх.
1: Продовжуємо наш вечір. Шановне товариство, на шостому поверсі вітаємо вас, як завжди. Ми вже пробіглися своїми ніжками по міжнародним новинам, а тепер переходимо до тематичного блоку.
2: І була буквально кілька секунд тому демонстрація наочна нашої наступної теми основної. Називається вона так, звучить вона так. Перфекціонізм. Прагнення до ідеалу чи пастка?
1: Отак. А загалом цю нашу другу рубрику ми назвали «Щоденник з виживання». Будемо тут різні такі теми піднімати. Якщо вам назва подобається, маякніть 097-610-1000.
2: На будь-який месенджер.
1: Так.
2: Саме головне в контексті теми, саме головне зробити щось, а не довго думати про те, як це правильно зробити і ідеально.
1: Тож ще раз 097-610-1000 пишіть вже.
2: Отже, перфекціонізм часто сприймають як хорошу рису людини, так? Людина уважна до деталей, відповідальна, вимоглива до себе і прагне робити все якнайкраще. Здавалося би, що не так? Але за бажанням бути ідеальним нарідко ховається не любов до якості, а страх помилитися, розчарувати інших або виявитися недостатньо хорошим.
1: Перфекціоніст – це людина, яка годинами може переробляти вже готову роботу, відкладати довго справу, бо ще не час, або ще не ідеально, або ще якось ще. Або взагалі не братися за щось нове через оцей страх неідеальності. І найскладніше, навіть після досягнення результату, така людина рідко дозволяє собі ним пишатись. Увага одразу переключається на те, що можна було зробити краще. І я себе теж відношу здебільшого до цих людей. І цей перфекціонізм, він в голові звучить такими думками. А можливо, давай ще додамо. А вже там перед тим, як відправити текст, проект чи ще щось, ну може оце давай ще переробимо. Або ти не можеш заснути через те, що знаєш ці деталі. Або ти набагато більше часу вкладаєш в роботу, яку можна було вже давно закінчити. І оці думки, вони створюють оцей тиск, можна так сказати.
2: Саме цікаво, що поняття перфекціонізму, ну от знову починається, поняття перфекціонізму.
1: Перфекціонізм.
2: Перфекціонізму. В сучасних українських реаліях нашими з вами набув вже доконане дієслово нових форм через колективний стрес, якщо ви в нього вірите, його приймаєте і можете якось відчувати війну, звісно, та високий темп життя. Загалом психологи так розрізняють два види цього стану.
1: І до речі, це розділення, це вже якби сучасна норма і сучасні дослідження. Типу, раніше перфекціонізм був такий більш...
2: єдиним поняттям, так. Отже, адаптивний перфекціонізм здорової людини. Це бажання робити свою роботу якісно, розвиватися, досягати високих результатів без шкоди для власного здоров'я. Ну і, звісно, здоров'я оточуючих. І є також неадаптивний або невротичний перфекціонізм. Принцип або ідеально, або ніяк, який призводить до вигорання, тривожності та постійного невдоволення собою.
1: От і я тут погоджуюсь з тим, що ти сказала, що в ситуації нашому контексті, українському, да, ця межа, насправді, ти не розумієш, де вона приходить через те, що... зараз на нас усіх лежить велика відповідальність, волонтерство, робота, інколи не одна, да, і вона така межує з якимись здоровими нормами. Також бажання взагалі тримати якусь планку в умовах кризи. І от українці вимагають від себе тих самих результатів, або навіть більших, ніж були раніше за умовно мирного життя. Там, ну, візьмемо там до повномасштабки, до 22-го року, хоча війна там з 14-го триває, але типу, тиск був меншим. І от, вимагаючи від себе тих самих результатів, або навіть більших, бо криза більша, це створює тиск. І оця межа між тим, де той адаптивний, а де неадаптивний перфекціонізм, вона така трохи розмита. Бо всі ми хочемо хоча б триматись того, що колись було.
2: Я пропоную зараз обговорити з нашими радіослухачами все-таки невротичні наслідки нездорового невротичного перфекціонізму. Тому що
1: а випишіть, мені чи вгадуєте себе?
2: Здається, що це основний момент, який існує. Здоровий перфекціонізм – це до інших якихось реаліїв, які були в минулому або в минулому житті. Отже, наслідки саме невротичного перфекціонізму. Ми нагадуємо, що це принцип або ідеально, або ніяк, який призводить до вигорання. Прокрастинація. Перший наслідок, здавалося б, дуже неочевидний наслідок. Проте відкладання важливих справ через страх зробити їх недостатньо добре, він присутній. І коли в нас є невротичний перфекціонізм, вмикається прокрастинація.
1: Прокрастинація. Я просто хотіла продовжити, що насправді є оцей поширений міф, що прокрастинація викликана ліністю, да? Але психологи вже її спростували, оскільки вони називають, що оця причина – страх не зробити ідеально. І спрацьовує типу установка, якщо я не можу зробити бездоганно, я трохи відтерміную, я ще щось вивчу, можливо…
2: Вивчу, да. Буду краще, і знайду потім ідеальні, до речі, умови для того, щоб це зробити.
1: Так, ще от зараз займусь цим, а потім повернусь, і воно якраз призводить до цієї прокрастинації.
2: О, я тебе вітаю в своєму клубі.
1: На шостому поверсі. Так.
2: Диви.
1: І тут я дуже хотіла звернути ще увагу на дослідження, що є дослідження Курена і Гіла, і вони показали, що покоління зумерів та міленіалів значно більше схильні до перфекціонізму, ніж попередні покоління у тому ж віці. Уяви. І це ми вже сьогодні трошечки цієї теми торкались, але це, по-перше, вплив соціальних мереж, тому що там ми бачимо ідеальне життя.
2: Це наступний пункт про емоційне вигорання, так.
1: О, бачиш. Але я закінчу. Ще є тут в цьому переліку зростання конкуренції у навчанні і кар'єрі, бо це вже, ну, типу, нашого покоління такий собі виклик. І підвищення академічного і батьківського тиску.
2: Ого, як?
1: Ну, я можу порівняти там виховання навіть своє, да, і те, яке діти зараз, ну, типу, отримують. В нас, мені здається, було більше свободи. Ну, а якщо ми беремо контекст війни, то життя сучасних дітей ми, в принципі, ні з чим не можемо порівняти.
2: Продовжуючи, верніше, завершуючи твою думку з приводу досліджень, цьому всьому передує емоційне вигорання, виснаження через неможливість досягти недосяжного ідеалу. Згадуємо соцмережі, згадуємо ідеальний ранок, ідеальне життя, ідеальний побут, стосунки, робота і інші речі. Тобто ми бачимо це, наша картинка, верніше, картинку, яку ми бачимо, не співпадає з реальністю, в якій ми перебуваємо. Відповідно, починається прокрастинація і нездоровий перфекціонізм, що вам за будь-яких умов, за будь-яких ситуацій необхідно досягти оцього недосяжного ідеалу. Хоча, знов-таки, багато випадків свідчать про те, що зараз в мережі, так, і в соціальному цьому світі ми бачимо лише картинку, яка не завжди, давай так, є правдивою і відображає способи і стиль життя людей, які це постять. Ну, і воно вмикає останній момент, жорстку самокритику, постійні порівняння себе з іншими та знецінення власних досягнень. Так.
1: І отут, до речі, перфекціонізм дуже сильно перетинається з синдромом самозванця. оскільки коли оцей високий рівень перфекціонізму, особливо коли в людини є оцей соціальний прописаний, да, ідеальна картинка, і люди відчувають себе самозванцями, і навіть коли досягають високого

0: тому що те, що ми бачимо, і те, що подобається іншим, не завжди буває потрібним для нас. І коли ви витратили велику-велику енергію, на кількість і об'єм енергії для досягнення не ваших цілей, зрозуміло, що задоволення від цього, від цієї там ідеальної картинки ви не отримуєте. Тому є
1: Є
0: поради,
1: про що подумати.
0: Є про що подумати, і є в нас ще час розповісти вам поради, як з цим боротися. Це таке слово «боротися». Як на мене, перша головна мета – це визначити для себе, чи ви цим страждаєте перфекціонізмом.
1: Перфекціонізм. Так, тобто просто зробити такий чек, типу, що з цього в мене є чи нема, і спробувати собі пробачити спочатку, що в принципі щось з цього є. А вже далі свідомо вчитися цю планку трішки знижувати.
0: А може ми спочатку скажемо питання тесту, як себе перевірити, а потім швиденько дамо поради.
1: До речі,
0: що
1: шановне
0: робить.
1: Товариство, так. Катя для вас підготувала спеціально питання.
0: Не Катя готувала, але то вже таке.
1: Ну так, це таке собі тестування, але
0: примітивна психологія, але най буде воно.
1: Але щоб чекнути, хоча б там є щось чи нема. Давай.
0: Отже, дивіться, є шість питань. Не дивіться, слухайте, є шість питань, на які ви можете дати собі відповідь так або ні, якщо впізнали себе у цих ствердженнях, і відповідно порахувати бали, якщо їх більше.
1: Чим більше так,
0: чим більше так, тим більше вірогідність того, що ви страждаєте на перфекціонізм. Отже, перше, ваше кредо ідеально або ніяк.
1: Друге, ваша впевненість в собі ґрунтується на чужій оцінці.
0: Третє, ви заздалегідь налаштовані на несприятливий результат будь-якої справи і мучите себе постійно негативними думками про це.
1: Четверте, вам важко приймати рішення, ви відтягуєте початок і завершення справ зі страху зробити не ідеально, вам постійно бракує часу зробити все як треба.
0: П'яте, ви ставите інтереси інших вище за власні, ви виснажені через спроби все абсолютно передбачити і встигнути. Ви забули про свої потреби, про відпочинок, близькі ображаються, що ви не приділяєте їм уваги.
1: Ну і шосте, ви думаєте, що будете щасливі, досягнувши якої-небудь мети, але цього ніколи не відбувається. Або результат не ідеальний, або ви занадто виснажені, щоб відчути радість. Так, в мене 5 так. Я перфекціоніст.
0: В мене 5 так також.
1: Шановне товариство, скільки так нарахували ви? 097-610-1000. Поділіться, будь ласка, з вами своїми результатами, щоб нам з Катею не було так сумно через те, що в нас 5 так.
0: Ну і ось зараз так. Поради, бачиш, в мене є недостатня...
1: Недостатня
0: задоволеність, я ж перфекціоністка, як виявилося, недостатня задоволеність своїм власним голосом, отже зараз я максимально спробую поради дати трошки іншим голосом, там, серйозним і дорослим, правильним. Отже, як з цим боротися, якщо ви дійсно визначили, що ви на це страждаєте. Перше, знижувати планку, дозволяти собі робити завдання на добре, а не обов'язково, не ідеально або відмінно.
1: Так, святкувати маленькі перемоги, помічати навіть мінімальні успіхи замість того, щоб фокусуватися на помилках.
0: Ну і, звісно, давати собі відпочинок, визнавати власне право на втому, особливо у стресових реаліях сьогодення.
1: Єдине, я би ще хотіла від себе дещо додати. Я не експерт, не психолог, але маю дуже великий досвід цієї стосунків, можна так сказати, з перфекціонізмом. І от мені дуже так відгукується про те, щоб сказати всім, щоб боротися, насправді, це, як на мене, не дуже слово, яке підходить, через те, що коли ми говоримо про боротьбу, це по факту з самим собою. Да? З собою не треба боротися, собі треба, по-перше, пробачити, по-друге, прийняти це, і вже з цієї позиції робити свідомо речі, які полегшать життя. І ще дуже часто перфекціоністи не вміють говорити

0: із собою. І от перше, що би я порадила зі свого досвіду, не психолога і не спеціаліста, це поспостерігати взагалі, а як ви з собою говорите. Ви взагалі до себе як звертаєтесь? Як до найближчої і найріднішої? Да? Чи ти знову не впоралась? Чи там... Ні, ми маємо говорити з собою в першу чергу таким чином, щоб нам хотілося покращити собі і зробити легшим наше життя. Що думаєш, Катю?
1: Я погоджуюся з тобою на 100%. Єдине, що також можу додати, що це дуже класний шлях в лапках і відмазка, да, якщо так можна сказати, шукати те постійно, чого немає, прагнути до ідеалу, якого в принципі немає. Це дуже романтично, як на мене.
0: Так,
1: багато страждань, переживань, драми оцієї всіми коханої драми. Проте в реальному світі зазвичай
0: неідеальному світі.
1: Да, він в принципі не ідеальний. У реальному світі результативність руху цим шляхом прямує до нуля.
0: Так, до вигорання і всього решти, про що ми сьогодні говорили. Тож давайте любити себе, турбуватися про себе.
1: Навіть Анджеліна Джолі впадає в депресивні стани.
0: Ну, мені здається, що рано чи пізно кожен цей досвід отримує в житті. Ось. А нам ще багато справ робити, тому давайте будемо до себе такими, як правильно сказати.
1: Добрішими.
0: Добрішими, як мінімум.
1: Лояльнішими. І себе частіше хвалити.
0: Хвалити. Ми пішли себе хвалити. Поки ви будете хвалити себе, в нашому етері лунатимуть українські хіти. Ну і далі зустрічаємося, ви знаєте, на 6-му поверсі.
2: 6-й поверс.

0: Шостий поверх.
1: Ти мені не підходиш, але я знову прийшов, співав щойно в нашому ефірі Макс Барський.
2: Так, завжди.
1: Так, ми вам підходимо і приходимо до вас. Нагадую, на шостому поверсі зустрічаємося знову в цій студії Катерина Колесник, я Юна Крушинська, і ми продовжуємо наш етер.
2: Продовжуємо не самі, з нами зараз на зв'язку Ксенія Циганчук. Українська письменниця, лауреатка міжнародного літературного конкурсу «Коронація слова» 2016 року. Пише Ксенія у жанрі детективи, трилери, горори. Юна запитувала, чи можна на ти, а я хочу прям Ксенія Анатоліївна, так?
3: Взагалі, привіт. Я Анатоліївна, але без Анатоліївна.
2: Добре, просто знаєш, жанри детективи, трилери – це щось, що вимагає по-батькові. Отже, Ксенія Циганчук зараз, на даний момент, серія поліцейських детективів. У її виконанні це 7 книг і ще 4 книги, які йдуть позасерійні, так? Можна так сказати?
3: Так, позасерійні, так.
2: Ось, по-перше, як там у Рівному у вас? Що з погодою, що цікавого?
3: Ось, у нас погода суперова, золота осінь. От, дуже тепло, аби тільки не шахеди, то було б взагалі класно. От, тому можна приїжджати і насолоджуватися осінь.
1: Ксенія, тоді розкажи, от в таку осінню погоду, напевно, добре пишеться, з чого зазвичай починається твоя історія? З героя, злочину, атмосфери, якоїсь першої фрази? Як запускається оцей процес письменницький?
3: Ну, взагалі, я люблю починати зі злочину. Як на мене, це найцікавіше, та? Тобто не маринуєш читача там якимись іншими подіями, а відразу от до діла, та? Про що мова буде йти. От якийсь такий закручений злочин, а далі йде розслідування.
1: Закручений злочин. Це вже звучить так інтригуюче.
2: Я знаю точно, що ти не те, що там для тебе є достовірність подій, так, які ти описуєш у своїх книгах,
3: так.
2: І я 100% знаю, що ти не те, що просто консультувалася з деякими фахівцями, а навіть була в нарядах справжніх. Поліцейських.
3: Я їздила з патрульною поліцією, спостерігала за роботою.
1: Це ж, напевно, так, ну, типу, цікаво, бо спочатку ж якимось чином треба уявити, як герой взагалі спалиться, да? Чи там злочинець, чи якимось чином. Ці всі якісь оці психологічні штуки ти списувала саме в цей час у людей?
3: Прошу, можна ще раз питання?
1: Ну, коли ти з поліцією була в патрулях,
3: так.
1: Ти списувала якраз психологічні оці речі, як ведуть себе люди, які там постраждали, чи, можливо, якраз злочинці?
3: Так, я спостерігала, я деякі моменти брала і з постраждалих, і зі злочинців, і зі свідків. Це доволі цікаво спостерігати, навіть коли поліція опитує чи допитує, та... І як люди відповідають на ці запитання, наскільки... Ну, є цікаві нюанси, якщо ти про це не знаєш, то ти, відповідно, так і не напишеш, не опишеш це. Ну, треба деякі нюанси дійсно бачити.
1: Ксенія, розкажи, що найбільше тебе в реакції людей здивувало, можливо, або ну, щось таке надзвичайне, що от ти така, о, і так може бути?
3: Але найбільше, мабуть, мене здивувало, я про цей факт знала, але коли я це побачила на власні очі, ну це було цікаво, звісно. Тобто, коли трапився якийсь там, умовно кажучи, злочин, і є свідки, і в них запитують, а ви там, ну, бачили там те-то, ви мусили бачити там якусь там конкретну людину, та? Можете цю людину описати? І людина... Починає описувати, і вона реально, навіть якщо вона 5 хвилин тому це бачила, вона, цю людину, та, то вона ну, не опише так, як справді вона виглядає. Це дуже цікавий нюанс. Тобто люди, навіть якщо це без стресу було, людина не запам'ятовує реально якісь там навіть якісь яскраві моменти. Тобто, яке волосся, який одяг. Тобто, якщо поліція буде опитувати, там, умовно кажучи, 5 людей, кожен з них може по-різному описати якусь людину. І це, ну, це було дуже цікаво спостерігати, ну, як воно в реальності є.
2: Звісно, бо кожен зациклений на собі. Ми сьогодні тільки з Юною про цей егоїзм такий махровий говорили. Ксенія, скажи, будь ласка, на твою думку, зараз українці вже більше починають цікавитися саме вітчизняними детективами, трилерами. Чому цей жанр особливо на часі?
3: Взагалі, психологи вважають, що детективи, трилери допомагають насправді людям подолати якісь труднощі там в житті. Тобто, це розрядка для психіки іде. Тобто, основна причина, там, ну, тобто, є люди, які люблять, умовно кажучи, читати і своє розслідування ніби як проводити, та, якісь там нюанси підмічати, намагатися зрозуміти, хто вбивця. Це є нюанс, але є так само ця психологічна розрядка. І це саме от на думку психологів. І я думаю, що, ну от, мабуть, детективи, трилери будуть завжди на часі, тому що психологічна розрядка потрібна завжди, особливо в наш час.
1: А як ти думаєш, чи загалом змінився український детектив за останні роки? Ну, можливо, якщо його порівнювати, то, можливо, є
2: останні
1: якісь...
2: Останні десятиріччя, до прикладу.
3: Я думаю, ну, по-перше, стало набагато більше в нас і авторів детективів, самих книг. От, і що я дійсно помічаю, це те, що детективи, взагалі, історії стали якіснішими. Та? Тобто з'являється все більше авторів, з'являється все більше сюжетів, треба більше думати над цим сюжетом, як закрутити, зробити цікавіше, зробити таке, щоб не було ще такого, та? Або принаймні от, ну, щось якось нове щось придумати. І мені здається, що от на основі цього та, от з'являється ця якість така. Тобто з кожним разом все краще.
2: Я знаю, що ти завершила серію поліцейських детективів. Можеш проаналізувати, в принципі, розповісти пару слів так нашим радіослухачам радіостанції ТРНФМ, про що ці книги, хто головні герої, що, в принципі, з якої можна почати читати, чи там яку би ти рекомендувала, в принципі, взяти для прочитання саме серії поліцейських детективів?
3: Їх є 8. Починати можна з будь-якої. Чому? Тому що кожна має окрему історію, окреме розслідування. Тобто одні й ті самі персонажі – це слідчий Єгор Скляр, патрульна Власта Коваль і оперативники Женя Кирих і Льоша Витюк. Але самі справи, вони йдуть окремо, всі розслідування окремо, тобто можна брати хоч з 8-ї починати і, ну, абсолютно буде нормально. А взагалі, про що книга? Тобто, слідчі, та з'являється якийсь злочин. Я намагалася робити якомога більш заплутаним. Перші 3 книги, до речі, цієї серії на реальних подіях. Потім я вже почала писати вигадані сюжети, але перші 3 реальні події, які дійсно в Україні відбувалися. Єдине, що змінені імена, локації, а самі справи дійсно були. От. І кожна, як я сказала, книга має власну історію. Я спостерігала за роботою поліції, це включала в сюжет. І так само спілкувалася зі слідчими, консультувалася із судмедекспертами, намагалася зробити якомога більш реалістичне, та, тобто, щоб, якщо, умовно кажучи, там сліди крові, як їх шукають, щоб це дійсно відповідало тому, як це відбувається, тому що це все-таки поліцейський детектив. Ну, як на мене, важливо це.
2: Скажи, будь ласка, що для тебе, в мене ще 2 питання, що для тебе, як для авторки, письменниці, страшніше? Вигадати ідеальний злочин в голові, так, придумати? Чи зрозуміти, так, що реальність уже придумала страшніше за тебе ситуацію?
3: Я думаю, що реальність дійсно придумує страшніше, і це для мене це страшніше. Тому що, от, як я казала, в мене були перші 3 книги на реальних подіях, і я потім сказала в видавництві, давайте я буду вигадувати, тому що мені дуже страшно писати про ті вбивства, які дійсно відбувалися. Тому що це, ну, насправді це не так, що, умовно кажучи, двоє сиділи, пили горілку і порізали одне одного, та чи там побили.
1: А це
3: такі вбивства, які дійсно продумані, дійсно такі доволі жорстокі. І ти коли пишеш і розумієш, що це відбувалося насправді, тобі ніяково, тобі неприємно. І я відмовилася від цієї ідеї, тому що четвертої книги це вже події вигадані.
2: Ну і на такій веселій ноті під вечір такі розмови, але цікаві розмови. Як зазвичай проводиш вечори, вихідні дні? Що полюбляєш робити, окрім того, що вигадуєш нові сюжети для детективних історій?
3: Зазвичай це спортзал, або зустрічі з друзями, або можна просто вдома залишитись, почитати книгу чи подивитися фільм.
0: От, до речі,
3: зазвичай це все так.
0: Ксенія, цікаво, що читає письменниця детективного жанру?
3: Зазвичай всі думають, що я читаю лише детективи, але насправді читаю будь-яку літературу. Ну, от мене одна з улюблених книг «Жалюзний дом Джек», або там я дуже люблю Бакмана. Так, ну, але, звісно, Агату Крісті, наприклад, я все теж перечитала. Тобто абсолютно різні жанри.
0: Дякую, Ксенія, за те, що до нас долучилась, за те, що так взагалі цікаво розповіла про себе і про свої книги. Ну і ми тобі бажаємо гарного вечора, який би ти сьогодні спосіб для цього не обрала.
3: Дякую, навзаєм. Дякую.
2: Нагадуємо, що сьогодні спілкувалися з українською письменницею, яка пише у жанрі детективи, трилери, Ксенія Циганчук. А ми йдемо на коротку музичну паузу для того, щоб з'ясувати в детективній своїй власній історії студійній на шостому поверсі, хто ж забрав у юний голос.
0: Так.
2: Кава це надмірна, чи молоко, чи вода?
0: Зараз ми це
2: з'ясуємо. І обов'язково вам повідомимо про результати.

0: тобою.
1: Реклама на Терен ФМ.
2: Хто ми?
3: Розробники!
4: Бізнес!
5: Бухгалтерія!
2: Чого ми хочемо?
6: Сервери ще не підводять!
7: Вигідні умови!
8: Доступний хостинг!
2: Де ми цього хочемо?
9: На сервері компанії GeoHost!
10: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
11: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

0: Товариство, продовжуємо наш етер. Ви на шостому поверсі. І ми нагадуємо, що сьогодні до 21-ї в нашій компанії ми вже поговорили про детективні історії. Ми вже пробіглися новинами і останніми дослідженнями перфекціонізму. І тепер в нас лишився з анонсованих пунктів, що обов'язково порахувати гроші.
1: А так, але я дивлюся із задоволенням на те, як твій голос після моху
0: так, ми
1: почав звучати.
0: Ми щойно опробували ті пастилки, які в нас тут в аптечці лежать, і тепер, на диво, розумієте, вони працюють. Mm-hmm. А я дуже хочу представити гостю нашої студії далі. В нас на зв'язку Галина Третяк, фінансова консультантка і ведуча подкасту «Фінансова терапія». Галино, чуєш нас?
2: Так, чую. Всім привіт.
0: Привіт, вітаємо тебе в нашому ефірі. От ми сьогодні говорили про те, що будемо рахувати гроші, і дуже хочемо, щоб ти нам у цьому допомогла. Отже, про таке собі, про фінансову безпеку, взагалі про те, що зараз робити з грошима і як їх рахувати, будемо говорити далі. І от перше, Галино, в мене питання, взагалі саме поняття оцієї фінансової безпеки з 22-го року якось змінилось? От є якісь речі, які стали важливіші, вийшли, можливо, на перший план?
2: Парадокс в тому, що невизначені обставини або кризові ситуації часто нас спонукують більше думати про заощадження і якісь наявні активи, ніж коли все стабільно і коли, здавалось би, простіше відкладати, формувати собі ту ж саму фінансову подушку безпеки. Це історія, яка підтверджується і під час світової пандемії, не тільки в Україні, а й в інших країнах. А відповідно у нас під час повномасштабного вторгнення, з мого досвіду, також значно більше людей почали задумуватись над станом особистих фінансів. Шкода, звичайно, що саме за таких обставин, але краще пізно, ніж ніколи. Якщо говорити про те, що змінилося в плані фінансової безпеки, то навіть ті заощадження, які були, часто окремі люди або ж сім'ї вирішили переглянути і сформувати собі резерв на довший проміжок часу. Тобто нерідко хочуть мати фінансову подушку на півроку, а інколи навіть на рік часу, для того, щоб відчувати себе спокійно. Фінансова подушка – це кошти на базові видатки протягом декількох місяців життя. З позитивних змін, що змінилося у нас у житті фінансовому, особистих фінансах, в нас стали значно доступнішими ОВДП, облігації внутрішньої державної позики. Дуже багато стало інформації про ОВДП, їх можна купувати від однієї штуки, майже в кожному банку, багато різних інвестиційних платформ, які пропонують цей інструмент. І це, як на мене, дуже класно зі сторони розвитку фінансової грамотності, тому що це цінні папери, і фактично кожна людина, яка володіє ОВДП, вже може назвати себе інвесторкою чи інвестором.
0: Галина, і тут одразу виникає питання, а що сьогодні важливіше? От накопичення, да, тобто, там, щоб на довший період, диверсифікація, чи все ж таки здатність швидко заробити, знайти можливості, на твою думку?
2: На будь-якому фінансовому рівні нам потрібно робити три речі – це заробляти, заощаджувати та інвестувати, для того, щоб ті заощадження в нас просто не лежали і не знецінювались. Звичайно, що в залежності від того, на якому фінансовому рівні знаходиться людина, в неї будуть різні пріоритети. Тому що якщо це рівень життя в мінус, в борг, то тут найважливіше – це якомога швидше закрити погані кредити, тобто ті, по яких людина платить значні відсотки, і сформувати собі певні заощадження для того, щоб в наступній якійсь екстреній ситуації вже не залазити в ці погані кредити. Тому, звичайно, тут в пріоритеті в нас буде збільшення доходу і формування заощаджень. Якщо ж вже в нас є сформована фінансова подушка, ми вже пройшли етап життя від зарплати до зарплати, насолодилися цим етапом, відклали собі резерв на декілька місяців, тоді фокус уваги зміщується зазвичай більше з того, щоб постійно думати про те, як більше заробляти, а більше на те, як примножувати вже наявні заощадження, тобто куди інвестувати, де розміщати ці кошти. Ось тому в залежності від того, який етап, на різному потрібно фокусуватись.
0: А от розкажи, з твого досвіду, з досвіду твоїх клієнтів, можна якось виокремити, які от найпоширеніші помилки зараз роблять українці зі своїми фінансами?
2: Ну, перше, як би це сумно не було, це неприйняття змін. З того, що я спостерігаю, це типова історія, тобто ми об'єктивно розуміємо, що вартість життя в Україні за останні місяці суттєво змінилася, проте дуже і ми розуміємо також, що наші доходи повільніше зростають, ніж зростають ціни, зазвичай, для більшості людей. Тому тут треба прийняти, що або я змінюю свій стиль життя, тобто я коригую якісь певні видатки, якщо я хочу, наприклад, відкладати стільки ж, скільки відкладала, або відчувати себе фінансово комфортно. А якщо я не змінюю свій стиль життя, тобто я хочу залишити такий рівень видатків, який був, тоді мені треба думати або де заробляти більше, або з часом настане момент, коли я почну чи проїдати свої заощадження, чи жити в мінус. Тому оце неприйняття реальності, чим довше воно затягується, тим, звичайно, потім більше може бути фінансових труднощів. Це перше. Друге, це те, що коли ми навіть плануємо, наприклад, якісь видатки, зазвичай ми це робимо на місяць часу, і тому не враховуємо певні нерегулярні видатки, які в нас відбуваються, наприклад, раз на рік, раз на півроку. Це, можливо, якісь чекапи, чи гігієна в стоматолога, яку треба зробити, чи оплата страхування автомобіля, тощо, чи грудневі подарунки, те, що чекає нас буквально вже ось-ось, і теж для когось є такою несподіванкою, що ось в грудні суттєво більші видатки, ніж в інші місяці. Проте, якщо планувати на довший проміжок часу, то ти бачиш, що насправді тобі на витрати потрібно закладати, наприклад, не 30 тисяч гривень на місяць, а, припустимо, 37. Тому що 7 тисяч якраз іде на оці нерегулярні видатки, які відбуваються не кожного місяця. І третє, це, такого, щоб завершити, це користується банківськими депозитами замість того, щоб, наприклад, купувати ті ж облігації. Тому що банківський депозит – це точно зараз гірший по багатьох параметрах інструмент, ніж ОВДП. Можна ще багато називати різних, але це такі три, з яких би я почала.
1: Є лайфхак, немає свят, немає подарунків до нього, але в мене питання до іншого. Галино, скажи, будь ласка, багато хто зараз з нас, да, з українців, стикається з синдромом відкладеного життя, або навпаки, прагненням витратити все одразу, завтра може, да, от не настати, і треба от прям брати від життя максимум. Хто правий і як повернути баланс, на твою думку, між накопиченнями і поточним споживанням?
2: Так, це дійсно так є, що ми з такої крайності в крайність, і насправді жоден з цих підходів, звичайно, довгостроково не буде класно працювати, тому що якщо жити тільки сьогоднішнім днем, то за декілька місяців чи років можна зрозуміти, що ой, дуже сумно, що я нічого не відклала. І навпаки, якщо постійно собі в чомусь відмовляти, то це точно забирає, зокрема, і мотивацію заробляти більше насправді, і ну, якесь нормальне задоволення, яке мало би бути. Якщо є ситуація, коли нічого собі не дозволяєш, то, як на мене, найкраще собі визначити все-таки певну суму на місяць, на яку я можу потратити, не задумуючись на оці свої якісь забаганки, емоційні видатки, тобто те, що мені може принести певну радість. Якщо ж навпаки, цих емоційних видатків є занадто багато, і вони вже починають напружувати, і ти себе картаєш за ці, наприклад, витрати, то в такому випадку, окрім визначення певного фіксованого бюджету на цю категорію, варто би було, по-перше, проаналізувати, в яких ситуаціях, що спонукає мене до цих видатків. І часто це, наприклад, буває, що людина перевтомлена, або вона має якісь складні стосунки. І насправді те, що я куплю ще якусь дрібничку, воно не вирішить мого питання, але потім я ще себе буду картати за цю покупку. То, власне, проаналізувати, що спонукає до таких видатків, і давати собі час. Особливо, якщо це якісь більш масштабні покупки, тобто відтерміновувати хоча б трішки ці покупки, і з часом розумію, що ну насправді вже не так мені цікаво це купувати, тому що цей імпульс він проходить.
0: Є ще одна така стаття видатків, яка з'явилась в українців набагато більше, ніж була раніше. І інколи вона наповнена дуже багатьма різними, насправді, емоціями. Це системна підтримка військ. Тобто ці наші донати щоденні, в когось вони там і ранкові, і вечірні. От скажи, як гармонійно інтегрувати донат у власний бюджет, щоб це було з однієї сторони, ти розумів, що ти підтримуєш, це було довгостроково, а з іншої сторони, щоб це все ж таки не було емоційною витратою, да, чи якимось фактором, який би міг якось негативно повпливати?
2: Та це класне питання. Насправді донати – це тепер така ж категорія в нашому бюджеті, як і інші категорії, і тому їх теж можна і варто планувати завчасно. Мені особисто найбільше подобається підхід, коли є певні підписки, багато відомих фондів, підрозділів зараз мають таку опцію, так само, як і благодійні фонди, які не пов'язані, власне, з силами оборони, теж практикують таку історію. І це, насправді, і для мене, як для донатора, зручно, тому що я можу чітко собі запланувати, яку суму в бюджеті я закладаю на цю категорію. І для фондів, насправді, дуже важливо розуміти, яка в них є регулярна системна підтримка, а не якісь емоційні сплески в період страшних подій, бо дуже часто саме так і відбувається. Тобто визначити собі ось ці підписки, які автоматично списуються

0: правило, що якщо, наприклад, той ліміт, який я собі визначила на місяць на донати, в мене вичерпався, так, воно, звісно, найчастіше і буває, то в мене є правило, що наступні донати я роблю з додаткового доходу. Тобто я маю придумати, як мені додатково згенерувати гроші для того, щоб я донатила. І таким чином і себе мотивую більше заробляти, і маю можливість більше передавати на благодійність.
1: Галино, який ти стратег все ж таки, от прям приємно слухати, так, все чітко.
0: Але це на поганому досвіді було, сформовано, тобто я такої не була завжди.
2: А воно ж завжди так, знаєш, як буває, проходиш школу життя і вже розумієш, що до чого і як себе необхідно поводити в подальшому.
1: Так, і мені дуже приємно, що слухачі Терен ФМ сьогодні прям так щиро від тебе отримали цю всю інформацію. Розкажи ще, будь ласка, про свій подкаст «Фінансова терапія». Про що там можна послухати і куди за цим сходити?
0: «Фінансова терапія» – це подкаст в форматі реаліті-шоу, де в першому сезоні в нас був герой, в якого було 100 тисяч гривень кредитів. І, власне, ми 9 місяців з ним працювали над тим, щоб закрити ці кредити. І, прослухавши цю історію, можна отримати багато корисних практичних порад, як працювати з темою боргів, якщо вона актуальна. Другий сезон, власне, про сімейні фінанси. В цьому сезоні була історія і пари, яка придбала житло в кредит, і про інвестування, і взагалі про те, як говорити про гроші, коли організовується бюджет з якоюсь іншою людиною, і також про майбутнє дітей, майбутнє своє, як з дітьми говорити про гроші. А третій сезон – це головна героїня, який триває якраз зараз. Все в нас відбувається в форматі реаліті-шоу. Це дівчина, яка прийшла на запис першого епізоду зі словами, що я є причиною її розлучення. І крім того, розлучення ще в процесі нашого запису третього сезону, вона ще й звільнилась з роботи, з тої, з якої починала. І от взагалі ціль, над якою ми працюємо, це збільшення її доходу. Тому якраз третій сезон ще триває, і побачимо, який в нас буде результат наприкінці року.
1: Де дивитись і слухати?
0: Слухати на всіх популярних стрімінгових платформах, на Ютубі також є цей подкаст, Spotify, Apple Podcast, всюди його можна знайти, «Фінансова терапія». Це подкаст від Septo Media.
1: Прекрасно. Ми всім радимо йти, дивитися і слухати. Я думаю, що кожен там знайде відповіді на свої питання. Галино, тобі дякуємо, що ти сьогодні приєдналась до нашого ефіру і так просто щедро і стратегічно розказала нам про фінанси і що зараз українцям робити, як думати і в якому напрямку хоча б лежати, коли є питання з фінансами. Дякуємо тобі.
0: Дякую вам за запрошення. Гарного вечора.
1: Гарного вечора навзаєм.
2: Нагадуємо, що спілкувалися про гроші та фінанси з Галиною Третяк, фінансовою консультанткою та ведучою подкасту «Фінансова терапія».
1: І я більше ніж впевнена, що сьогодні на шостому поверсі після наших гостей у вас є багато питань і детективних історій зі своїми грошима. Всі питання треба менеджити. Дуже багато було цікавих порад, тож треба піти і про це уважно подумати під хороші українські хіти. Але
2: що ми і будемо робити?
1: Так, але ми нагадуємо, що ми не прощаємось. Ми сьогодні з вами до 21-ї години. Попереду ще багато цікавого, того, що трішки підніміть настрій, дасть можливість посміятись.
2: Ну, як багато, то так, є трохи.
1: Ще ціла година попереду. Тож не перемикайтеся, зараз кілька хітів для настрою.

0: Шостий поверх.
1: Продовжуємо наш вечірній ефір на шостому поверсі. Вітаємо всіх, хто слухав нас від початку, хто приєднався зараз. Нагадаю, цій студії сьогодні нас вже двоє. Я Юна Крушинська і Катерина Колесник. Було нас сьогодні і не тільки двоє. Наші гості вже сьогодні розказали багато цікавого. Якщо у вас є з цього приводу думки, ви вже встигли порахувати гроші чи придумати детективну історію, пишіть на наш студійний номер телефону 097-610-1020.
2: А ми продовжимо далі.
1: Продовжуємо далі.
2: Ти підготували чарівну кнопочку?
1: Зараз готую.
2: Бачиш.
1: Дивіться, друзі, наша традиційна рубрика, ми...
2: Мені так подобається кожного разу нововведення називати вже традиційними речами.
1: Дивись, зараз світ...
2: Але у цьому всьому світ швидкий, саме шостий поверх, розумієш?
1: Світ швидкий і нестабільний, а на шостому поверсі, принаймні, кожного дня ми зустрічаємося на шостому поверсі о 18:20. І маємо 6 рубрики, зараз одна з них. І це якраз ми тут говоримо про астрологічну обстановочку, бо знаєте, інколи ти так раціонально дивишся на своє життя і думаєш, от нема за що вхопитись, все несеться. І в мене в таких випадках завжди хочеться звернутися до порад зірок. Знаєш, я йду в гороскопи читати, просто щоб якусь точку стабільності знайти. І от, друзі, ми кожного дня ці гороскопи для вас готуємо. Для чого? Для того, щоб ви трішечки посміхнулись, трішечки поіронізували і прийшли до висновку, що стабільної точки поки що нема. Ось так.
2: Ти розпочинаєш, тому що далі ми ж домовилися, да?
1: Так, отже, загалом астрологічна обстановочка на завтра насичена. Тож, Меркурій з Венерою вирішили влаштувати засідання у знаку Скорпіона. Це означає, що від прихованих драм, раптових осяянь і дивних бажань не сховається ніхто. І для кожного знаку ви зараз почуєте, хто куди буде ховатися. Овен. Ваша імпульсивність завтра прокинеться раніше за вас. Ви захочете вирішити всі проблеми людства. І що? І зірки радять вам почати з чогось менш масштабного. Наприклад, не посваритися в черзі або в робочому чаті. Покупки краще робити не з заплющеними очима і взагалі залишити картку вдома. Головна порада від зірок для вас, якщо здається, що всі довкола роблять щось не те, глибоко видихніть. Ви маєте рацію, але доводити це кожному вийде занадто дорого.
2: Телець. Завтра вас намагатимуться витягнути з зони комфорту всі, від колег до кур'єрів. Ви будете чинити опір із грацією вікового дуба. Зірки кажуть, що день ідеальний для того, щоб вдати, ніби ви не бачили сповіщення про новий лист. Якщо хтось запропонує вам корисну онлайн-лекцію, пропустіть це повз ваші вуха. Краще інвестуйте час у здоровий сон. Порада на завтра від зірок. Якщо Всесвіт вимагає від вас змін, зробіть вигляд, що у вас поганий зв'язок.
1: Близнюки, ваша голова буде схожа на браузер із 47 відкритими вкладками. І на 3 з них одночасно гратиме якась музика. І ви встигнете почати ще 5 справ, закінчити 0 і розповісти всім чутки, які ж самі придумали. У роботі перевіряйте надіслані файли. Є ризик замість звіту відправити колегам смішний мем із котиком або не обов'язково з котиком. Отже, що вам радять зірки? Спочатку випийте каву, а вже потім відправляйте важливі повідомлення. А краще не відправляйте взагалі.
2: Раки. День для ностальгії, легкого смутку та роздумів про те, а що було б, якби я у далекому 2017 році вчинив інакше. Зірки вас просять не занурюватися в ці безодні надто глибоко. Там немає нічого, крім пилу. Якщо захочеться комусь відвести душу, оберіть кішку або кімнатну рослину. Вони принаймні не даватимуть безглуздих порад. Порада від зірок для вас, раки, на завтра. Емоції – це завжди чудово, але покупка п'ятої заспокійливої свічки не розв'яже питання з податками.
1: Леви, завтра ви будете очікувати на аплодисменти за кожну виконану дію, навіть за те, що ви вчасно випили склянку води. Якщо оточення не поспішатиме запевняти вас у вашій геніальності, ви вирішите, що світ просто вам заздрить. В принципі, це зручна позиція, тримайтесь її. Зірки, леви, вам радять, не чекайте, поки вас похвалять інші, зробіть це самі і не забудьте купити собі щось красиво, бо хто як не ви.
2: Діва, все буде лежати не так, стояти не під таким кутом і робитися без належного системного підходу, і це все буде відбуватися завтра. Ваш внутрішній перфекціоніст завтра ризикує зірвати голос. Ви втратите годину на те, щоб ідеально розсортувати файли на робочому столі, замість того, щоб зробити власне задачу. Порада на завтра для вас. Дайте світові можливість трохи попо занепадати. Без вашого чуйного контролю. Повірте, він не розвалиться, принаймні до вечора. Попо занепадати.
1: Ще раз, Терези. Коливальна функція вашої психіки працюватиме на максимальних обертах. Ви будете півгодини вибирати між двома видами чаю, а потім взагалі візьмете воду. Грошовий потік буде прагнути вирватися на волю, тому краще відв'язати картку від усіх маркетплейсів. Порада вам від зірок Терези на завтра. Якщо не знаєте, яке рішення прийняти, підкиньте монетку. Поки вона летить, ви зрозумієте, чого насправді хочете. Або просто звинувачуватимете монетку у невдачі.
2: Скорпіони, вплив планет у вашому знаку робить вас надзвичайно підозрілими. Ви шукатимете прихований зміст навіть у простому «доброго ранку» від вашої колеги. З позитивного ви зможете викрити будь-яку дрібну брехню або знайти загублені шкарпетки. З негативного ви замучите всіх навколо своїми глибокодумними паузами. Порада на завтра для вас від зірок. Не всі навколо плетуть проти вас змови. Більшість людей просто занадто зайняті думками про те, що з'їсти на обід.
1: Стрілець. Ваша впевненість у власній правоті завтра зашкалюватиме. Ви з легкістю роздаватимете поради з фінансів, виховання дітей та квантової фізики. Головне, робіть це з дуже розумним виразом обличчя. Тоді ніхто не здогадається перевірити факти. Зірки вам радять завтра. Якщо вас кличуть у нову авантюру, зачекайте хоча б 5 хвилин, перш ніж сказати так. Маленька пауза врятує ваш бюджет.
2: Козоріг, вирішите завтра, що той самий день, коли треба працювати за трьох і при цьому не посміхатися. Оточення сприйматиме вас як пам'ятник продуктивності. Проте десь у глибині душі вам захочеться кинути все і поїхати жити до лісу, наприклад. Зірки радять зупинитися хоча б на проміжній зупинці. Каві з корицею. Порада. Робота не вовк, а от вигорати – цілком реальна перспектива. Зробіть паузу, поки тіло не зробило її за вас.
1: Водолій. Ваші ідеї будуть випереджати час приблизно на 3 століття. Проблема лише в тому, що люди навколо вас взагалі можуть не зрозуміти ваших геніальних задумів. Не намагайтеся пояснити їм суть цифрової революції, просто кивайте і робіть своє. Зірки вам радять, водолії. Спустіться трохи ближче до землі. Звичайний хліб і масло теж мають свою естетику.
2: Риби будуть витати завтра хмарах так високо, що для зв'язку з ними знадобляться супутникові тарілки. Завтра чудове чуття підкаже вам пару правильних ходів, але є ризик, що ви просто забудете парасольку або пароль від пошти. Порада – записуйте все на папірцях. Якщо забудете, де папірець, довіртеся долі, вона вирулить за вас сама.
1: Ось такими порадами зірки сьогодні зверталися до вас, шановне товариство. І на завершення цієї рубрики я пропоную, Катю, зробити ще перекличку. Давно ми не дивились на нашу аналітику, звідки нас сьогодні слухають з тобою.
2: Таке слово «аналітика» о 8:30 вечора.
1: Мені подобається. Ну, мене включає на вечір мозок такий. О, можна розслабитись і починає працювати.
2: Отже, друзі, товариство аналітика до вашої уваги. Слухають нас зараз у Славуті.
1: Так, у Славуті нас слухають. Потім, де ж та Україна? Багато хто нас слухає. Львів, бачу.
2: Багато хто нас Київ. Слухає з України, але бачите, яка штука? Я так розумію, сидять...
1: Хмельницький.
2: Да, Хмельницький на зв'язку.
1: Черкаси.
2: І, до речі, це вже не Україна, але сьогодні в нас перше доєдналася Японія. Що?
1: Дивись, Хмільник є. Раді всіх вітати. Дніпро. Полтава. Так... Ну і Японія, ти вже сьогодні говорила, вперше, да, ми сьогодні Гадяч. Зареєстрували. О, Гадяч.
2: Полтавська область також. Вітання вам.
1: Ну і столиця. Бачимо вас, раді вітати. Також нас слухають у Німеччині, Сполучених Штатах, Польщі, Великій Британії. І десь я бачила ще, ага, ось є Румунія. І було підключення, мені здається, з Італії. Ну, десь я його... Вже не бачу. Тож, підключайтесь. Ми всіх раді вітати в цьому ефірі. У нас тут на 6-му поверсі тепло, затишно, часом смішно, часом грішно. Ну, по-різному буває. В який час живемо, як то кажуть. Зараз в нас традиційна музична пауза, кілька хороших українських хітів для вашого настрою, і ми далі продовжимо наш етер.

0: Друзі, продовжуємо наш етер на шостому поверсі. Як ви там, ще не захекалися бігати до нас? Я нагадую, що в студії нас
1: співали
0: двоє.
1: Співали без мікрофона, які не підключили. Катерина Колесник і Юна Крушинська. Дякую, Юна.
0: Будь ласка. Ну і на завершення наша рубрика, коли ми радимо вам, як варто провести цей вечір так, щоб він був знаковим. І от ми сьогодні з Катєю приготували кожна свою рекомендацію, чим і будемо з вами ділитися. Отже, але перед цим я нагадаю, що не просто так ці рекомендації ми обрали, бо ми вже сьогодні гроші порахували, з перфекціонізмом попрацювали. І загалом вийшов дуже теплий і пізнавальний ефір, тож ці рекомендації доповнять цей вечір. Ставте галочки, записуйте, слухайте, робіть приймачі голосніше, ми готові.
1: Ти розпочнеш?
0: А ти як хочеш?
1: Ну, давай, напевно, з книги до фільму.
0: Да, я сьогодні пропоную все ж таки не дивитися, читати. Ми сьогодні, коли говорили про детективи, я насправді не дуже люблю детективи читати, але є один автор, чиї детективи мені прям дуже подобаються. І я сьогодні вирішила його вам теж порекомендувати. Отже, автор Жоель Дікер, і рекомендую сьогодні його книгу «Загадка номера 622». Ідеальна книжка і для вечора, і взагалі для такого, знаєте, детективу, де немає там багато крові і насильства, а саме отакий вишукано-інтелектуальний роман-детектив, скажімо так. Про що книга? Дуже коротко вам розкажу. Значить, сюжет переносить нас у розкішний готель у швейцарських Альпах, де в номері 622 стається таємниче вбивство. Роки минають, злочин залишається нерозкритим, аж поки у цьому ж готелі не зупиняється відомий письменник, який вирішує розплутати цю давню справу. Отже, там в сюжеті поєднаний і вишуканий коктейль із банківськими таємницями, світськими інтригами, кохання там є, зради, несподівані сюжетні повороти. І кожен персонаж має прихований мотив. Я дуже люблю такі історії. І чому на вечір дуже цей роман підходить? Ну, по-перше, він тримає в напрузі з першої до останньої сторінки. Ви уж мені повірте, я його читала. Окрім того, там вишукані швейцарські пейзажі, але не затягнуті. Атмосфера п'ятизіркового з цього готелю з дуже хорошим настроєм. Ну і автор дуже так майстерно заплутує сліди, тому вгадати, проаналізувати розв'язку майже неможливо. Тож я дуже раджу і ще кілька слів хочу прямо сказати про автора через те, що це молодий автор, сучасний, один з найуспішніших європейських письменників на сьогодні в жанрі детектив. Ось його книги перекладають багатьма мовами, зокрема, перші його романи вже на 30 мов були перекладені. Ну, оцінюють його в світі добре через те, що його гарно читати, він глибокий психолог, тобто ці багатошарові сюжети і вміння грати з часовими лініями і загалом створюють, ну, прям дуже хорошу, насичену історію. Отже, я вам раджу. Ти читала колись Жоеля Дікера?
1: Ні, не читала. Я дослухаюся до твоєї рекомендації і піду дивитися, да, дивитися в електронному варіанті.
0: Але в нього такі товстунці трохи. Він маленьких романів не пише. Але вони того варті.
1: Добре. Якщо ви не хочете читати сьогодні, але ми закликаємо вас все-таки хотіти читати, є можливість у вас переглянути фільм наступний запропонований. І якщо ви розпочнете його дивитися о 10-й вечора, ну, після того, як послухаєте нас і завершите всі справи, у вас якраз буде час до опівночі, щоб це зробити, тому що фільм цей триває майже 3 години. І мова сьогодні в рекомендаціях піде про кінострічку, науково-фантастичну кінострічку під назвою «Хмарний атлас». Кіно 2012 року створено Томом Тиквером і Ланою та Лілі Ваховські, але ми їх знаємо по матриці як брати Вачовські. Були вони колись братами, стали сестрами, але то їх справа. Отже, про фільм «Хмарний атлас». Режисери написали сценарій на основі культового постмодернового роману «Хмарний атлас» британського письменника Девіда Мітчелла. Цей роман був виданий у 2004 році. Ну і «Хмарний атлас» є одним із найдорожчих незалежних фільмів усіх часів. В його створенні, здається, я не буду зараз перевіряти, але мені здається, що приймали участь чи то 5, чи то 4 країни. Отже, «Хмарний атлас», кінострічці, ви побачите 6 історій, події яких відбуваються у різні часи, проте вони тісно переплітаються між собою. Початкова точка, яку пропонують режисери, 1849 рік, і кінцева, якщо так можна назвати, 2321 рік, коли світ опинився, ну, існує після ядерної війни. От. «Хмарний атлас».
0: «Хмарний атлас».
1: Додати більше нічого, це треба
0: дивитися. Але бачиш, тут така рекомендація, його можна і читати, і дивитися, кому як більше підходить.
1: Ну, диви, я, на жаль, на превеликий жаль, саму книгу не читала. Ми ж розуміємо, що екранізація зазвичай відрізняється від книги, да, від першоджерела. Ось.
0: О,
1: тому, ну, якщо у вас є натхнення, то ви можете і продивитися фільм, а потім знайти книгу. Але чомусь мені здається, я сама зараз собі протирічу, що краще, звісно, розпочинати з першоджерела, розпочати з книги, а вже потім зрозуміти, як режисери, легендарні, як на мене, видатні режисери наших часів, зробили це вигляді кінострічки.
0: Отже, якщо ви фанат читання, Жоель Дікер, Девід Мітчелл, якщо все ж таки любите подивитися кіно, то «Хмарний атлас», сестри Ваховські, скажімо так. Наші рекомендації на сьогодні: подивитись, почитайте, скажете, як вам. А ми теж одна одною рекомендаціями скористаємося. Отже, такий теплий вечір вийшов у нас сьогодні на 6-му поверсі. Встигли ми сьогодні багато, завтра буде не менш цікаво, адже ми вже обрали тему. І завтра будемо говорити дуже багато про інтернет-знайомства, про додатки. Зайдемо до цієї теми з різних, можна так сказати, як це сказати, сторін чи ракурсів. Ну, і зверху, і знизу сторін подивимося, скажімо так.
1: Як би це не звучало в контексті знайомств. Окей.
0: Тож, запрошуємо вас завтра на 6-й поверх о 18.20, або краще о 18.00, оскільки в нас будуть новини, а потім ми зразу з вами з двох ніг, як то кажуть, вірвемося в вечірній ефір. А на сьогодні з нашими рекомендаціями відпускаємо вас жити далі цей вівторковий вечір. Так, Катю?
1: Так. Тихої нам ночі.
0: Тихої, мирної ночі всім бажаємо і почуємось вже завтра.

0: Український код.
1: Чи задумувалися ви, і як і коли з'явилася назва Україна? Окраїна імперії чи Україний рай? Сьогодні розберемося, як слово з літопису 12 століття стало символом цілої нації. Перше воно вигулькнуло в Київському літописі «Повість минулих літ» у 1187 році. Але що саме воно означало? Вчені сперечаються й досі. Найпопулярніша версія пов'язує назву із словами «край» або «країна», у значенні «рідна земля». Проте існує інший, дуже символічний погляд. Назва походить від дієслова «украяти», тобто «відірвати». Україна – це шматок землі, украєний від цілого, який згодом став цілим і самостійним. Справжнього політичного драйву цій назві додала козаччина. У 16 столітті Україна стає географічним іменем козацьких вольностей на берегах Дніпра. І хоча офіційно держава Богдана Хмельницького називалася військом запорозьким, у народних піснях, литописах і в польських хроніках її вперто звали саме Україною. Це був час, коли назва перетворилася на прапор. Проте шлях до офіційного визнання був тернистим. Протягом усього 19 століття назва Україна буквально вигризала собі місце, витісняючи нав'язаний імперією термін «Малоросія». Спочатку в літературі, потім у громадському житті і нарешті у свідомості людей крапку поставило 20 століття. Від проголошення Української Народної Республіки до радянських абревіатур і, зрештою, до омріяної незалежності 91-го року. Назва Україна пройшла шлях від короткого запису в літописі до імені великої європейської держави. Сьогодні це не просто слово на карті. Це наша відповідь на питання, хто ми є.
0: Український код – голос незламних.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
8: На сервері компанії GMHost!
9: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
10: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

лише на підборах і зупереджені стигмі. Хоч вона не стихне, примоча за ворога. Цокіт шпилюк годинників ніяк не стихне. Вона йде на таймер зворотнім відліком. І хоч внутрішній компас мав би вести, вона йде на звук часу, як стала підлітком. І що душі

0: бачу сни і читаю зі сні твої сни, чого не зрозумів.
1: Самота обіймає і тихо питає,
0: чи ти так, чи не так.
1: А я чекатиму,
0: скільки треба,
1: я чекатиму
0: лише
1: на тебе, я чекатиму.
0: Буду тримати небо,
1: небо триматиму
0: лише
1: на тебе,
0: я чекатиму,
1: скільки
0: треба,
1: я чекатиму

як рай. Ми лиштіння на дні, я кохати не пушу. Твої очі сумні, летимо, залишаючи місто самотне. Чи бувало

так любити. Як навіть цукнутися вже не можу, і очі твої ухонули. Подих став рівним, губи мими, де ж ми так прокололись, що за хвилину стали чужими. А як пам'ятаєш, літали, падали з неба і знов підіймались, плакали разом і разом сміялись. Планети цілої нам було мало, та я не триматиму мила. Вільному воля, я все розумію. Боже, наскільки ти зараз

змагання пісенніх, то маячня тащих, хто кого кращих, хто творчих, хто через постіля, хто через терни та хащі. Головне бути справжнім, пофіг ти голий, чи у строкатому платі, коли робиш від серця плювати, які там цифри були на циферблаті. Час завмирає, здається, навколо лише мертві зорі та темрява. Та якщо ловиш ритм, що би не коїлось, ким би і де б не був, ти літаєш та потім повернешся до тобі звичної вже гравітації, бо відчувати свою землю ногами — це сьогодні важливіше за все.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

Енергія, вона повсюди. Випиваючи каву зранку, або цілуючи дитину за сніданком, ти робиш не просто дію, а створюєш творчий акт у своєму будинку. Обираєш тільки ти, як саме це зробити. Ти гадаєш, що це буденно, і тут немає місця для того, щоб творити. Але якщо усвідомити, що торкаючись ти несеш енергію світла, ти зможеш увесь світ собою зцілити.

чути себе, а не галас навколо. Чуючи галас, бачити правду в ньому. Поставивши інтереси людини вище за свої, ти полюбиш світ та зріжеш злість на корені. Дивись глибше, туди, де серце. Відчуй, як добро в кожному атомі б'ється. Відчуй, як добро зцілює світ. Створюй свою карму добром кожну мить.